sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu așteaptă o decizie a instanței privind arestul preventiv. Tribunalul București a amânat pentru astăzi pronunțarea asupra cererii fostului candidat la prezidențiale de a fi plasat sub o măsură mai blândă. Ieri Georgescu a fost dus și la DIICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice. Totodată a avut un nou termen în dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. Premierul desemnat Luca Niculescu ar putea primi și voturile parlamentarilor din grupul Pace Întâi România. După consultările de luni, senatorul Ninel Peia a anunțat că formațiunea este dispusă să susțină un guvern politic cu condiția să includă măsuri de relansare economică și protecție socială. Peia a exclus însă sprijinul pentru un cabinet din care să facă parte reprezentanții USR sau apropiații lui Ilie Bolojan. Niculescu a descris discuția drept foarte deschisă. El propune și un acord între partide pentru cel puțin 6 luni. Până joi trebuie să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. Copiii sub 15 ani vor pierde accesul la rețelele sociale în Turcia și Grecia. În Turcia, interdicția a fost publicată oficial și va intra în vigoare pe 1 noiembrie. Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să ofere instrumente de control parental. În Grecia, în schimb, măsura este programată pentru 1 ianuarie 2027. Autoritățile vor să-i protejeze pe copii de mediul online și de efectele asupra sănătății mentale. Centura Sighișoarei începe să prindă contur. Lucrările au depășit 16%, iar pe șantier sunt mobilizați 170 de muncitori și peste 100 de utilaje. Noua șosea va avea 13 km și va scoate traficul greu din oraș. Investiția depășește 259 de milioane de lei fără TVA, iar dacă termenul de execuție este respectat, centura ar urma să fie gata spre sfârșitul anului 2028. O nouă atracție turistică poate fi vizitată în județul Arad. Peștera Moara Uscată din stațiunea Moneasa a devenit accesibilă vizitatorilor după amenajarea traseului de acces. Turiștii pot descoperi formațiunile naturale din interior și peisajele spectaculoase ale zonei. Autoritățile locale speră că noul obiectiv va atrage mai mulți vizitatori și va contribui la dezvoltarea turismului în stațiune. Peste 100 de păsări flamingo au fost observate pe lacurile Sinoe și Techirghiol din județul Constanța. Ornitologii au numărat 98 de exemplare pe Sinoe și alte 19 pe Techirghiol. Specialiștii spun că aceste păsări, cândva extrem de rare în România, apar acum tot mai des și ar putea chiar să cuibărească permanent la noi. Turiștii sunt sfătuiți să le admire de la distanță, fără să le deranjeze. Atac armat ieri la o școală gimnazială din sudul țării. Un elev de 14 ani a tras mai multe focuri cu o pușcă, rănindu-i pe director și un profesor. Atacatorul a fost arestat. Toamna își face tot mai simțită prezența în România. Meteorologii anunță o răcire a vremii în următoarele 2 săptămâni, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru octombrie. Maximele vor fi în general între 13 și 18 grade, iar ploile vor apărea în majoritatea regiunilor. În Muntenia, inclusiv în zona Bucureștiului, temperaturile vor coborî spre 15-16 grade, în timp ce la munte sunt așteptate minime în jurul pragului de îngheț. Șoferii din capitală pot plăti acum parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să o oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației. Aplicația permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Aici am mar de viața noastră.
1: Ce credeți, că nu venim?
0: Ia! Ia!
1: Ce?

0: impuls. Bună dimineața! Măi frumoșilor, bine v-ați trezit! Dar ce faceți? Cum vă este această sărmană zi de marți? Iarăși m-am trezit cu o impresie vagă. Cum că ar fi vineri.
1: Adaugă-i și numărul, data de
0: te
1: azi.
0: Te rog foarte frumos, nu reaminti, sunt cea mai babă dintre babe. Este marți 13. Deci astăzi sunt 13 ceasuri rele, nici nu vreau să mă gândesc la lucrul acesta. Am atât de multă treabă astăzi, am și dormit puțin.
1: Da.
0: Am ajuns să zic ca bunica mea, sunt trează de la 3 de azi noapte. Ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul, m-am trezit de la 3 de azi noapte.
1: Și ce ai făcut? Acum 4 ore te-ai trezit,
0: da,
1: practic.
0: Am stat și m-am gândit la toate lucrurile pe care le am de făcut, la ordinea pe care vreau să mi-o pun în viață, în
1: așa,
0: dietă,
1: okay,
0: în limitele pe care vreau să le impun de acum înainte oamenilor cu care interacționez, așa ca Andrei de acum încolo.
1: Da.
0: Vreau să vorbim despre această limită, atât la ora 8, la ora 7, cât și la ora 8. Vreau să zicem bună dimineața, da?
1: La
0: nu te mai aud că nu ești pregătit
1: 7,
0: la ora 8.
1: Păi și la 9 zicem de
0: la 9 zicem doar bună dimineața.
1: Ok, așa,
0: bine,
1: rămâne.
0: Așa rămâne.
1: 4 ore de reflecție ai avut, practic.
0: Da.
1: Noi avem 400 de euro la Te Caută Banii, nu știu dacă ați aflat. Nu s-au dat încă.
0: Ce bine.
1: S-au raportat, reportat la noi.
0: Așa.
1: Vă raportez eu asta. Avem 100 de euro la Prinde Suta. Avem știri drăguțe, avem doi prezentatori superbi.
0: Lasă-mă cu știri drăguțe.
1: Avem,
0: ce câtă modestie.
1: Avem o zi peste care o să trecem cu bine, Ramona, dă mâna.
0: Avem și invitați, avem și invitați, dar faptul că ți-am întins mâna. Cine-i fetiță cu minte? Cine-i fetiță cu minte?
1: Avem Tudor Ionescu, Mateo și Ada Petcu vin la noi după ora 9:30 să ne cânte o piesă, să
0: nu
1: vorbim despre
0: domnule,
1: o piesă.
0: Stăm la bârfă, lasă-mă despre o piesă
1: de, iar îl luăm pe Tudor, iar îl întrebăm. Iar ai făcut o piesă de vară, iarna?
0: Da, dar lasă știrile, lasă invitații, zi-mi ce faci tu.
1: Fac bine, mulțumesc. Am dormit bine.
0: Cât ai dormit?
1: Bună întrebare. Cred că am dormit vreo 7 ore. Puh. Aș zice.
0: De asta n-am dormit eu, că ai dormit tot somnul din lume. A zis Dumnezeu, nu pot să doarmă ăștia amândoi în același timp, că ar fi prea mare păcatul. Ai văzut că nu ne prea sincronizăm în ceea ce privește somnul, să fim și noi amândoi odihniți într-o zi?
1: Da,
0: tu dai seama cum ar fi să fim amândoi, să venim într-o zi amândoi odihniți?
1: Ar fi bine. De multe ori suntem amândoi obosiți.
0: Da, asta s-a mai întâmplat.
1: Da.
0: Dar să fim amândoi somn pe somnic din ala de 10 ore, spre exemplu.
1: Dumnezeu știa că ne-ar fi făcut prea puternici.
0: Păi n-ar mai fi avut ăștia loc prin topuri. Toate audiențele ar fi fost la noi călare, așa, tâgdum, tâgdum, tâgdum, tâgdum, ca Ștefan cel Mare.
1: Adevărata industria calului. Da. Am fi dat noi startul.
0: Nu uitați că aici, la Radio Impuls, energia sunteți voi.
1: Și energia este pe cai mari, la Radio Impuls.
0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, să știți că ora aceasta vrem să discutăm despre ce a făcut o femeie de 67 de ani cu toate economiile ei de pe tot timpul acestei vieți.
1: Uh-huh.
0: Vorbim puțin și vă scoatem la date, hai să zicem așa, o să vă scoatem la o primă întâlnire, ieșim noi toți la masă.
1: Da, și vă scoatem și creierașul pe interval, pentru că îi dăm greu în dimineața asta.
0: Da, avem un mic joculeț pentru voi, care cumva a pornit tot de la voi.
1: Da, că dacă, exact.
0: Da.
1: Dacă tot ne trimiteți răspunsul la ghicitori.
0: Da, o să facem ceva ora aceasta. Însă, dacă tot am vorbit despre date-uri, știe toată lumea că doamna Beyoncé cu domnul Jay-Z sunt împreună de...
1: Da.
0: Așa. Și în 2008, parcă, sau ceva de genul acesta, nu mai țin minte exact.
1: Wow.
0: Nu mai găsesc informația,
1: într-o
0: măi,
1: altă
0: Andrei.
1: Viață.
0: Într-o altă viață, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu domnul Jay-Z,
1: da,
0: a scos piesa Single Ladies. În această zi, pe 13 octombrie. Nu cred că era marți.
1: Crezi că ne trimitea ceva?
0: În ce sens?
1: Semn? All the single ladies?
0: Nu știu, dar sunt ferm convinsă de faptul că asta este o piesă pe care o știm atât doamne cât și domni. Uh-huh. Așa că, doamnelor, dacă sunteți single, pregătiți-vă să ridicați degețelul acela, inelarul care este single. Și hai să facem dansul acela frumos, dar după ce ascultăm, bineînțeles, sunetul care astăzi vă poate aduce 400 de euro.
2: Te caută banii! Let's get the money! Sunetul misterios este...
0: Și acum,

0: singur, că tot face dansul cu degetele pe aici.
1: Cred că am fost singur în perioada aia un pic.
0: Dar vorbim și cu oamenii care sunt singuri și cu oamenii care sunt într-un cuplu, că mă gândesc că noi toți am avut, indiferent de statutul marital din momentul acesta, cu toții am avut parte de un prim date cu cineva, cu o persoană de sex opus.
1: Da.
0: Și vrem să vă întrebăm și pe voi, unde ar trebui să mergi la un prim date, la o primă întâlnire cu un domn sau cu o doamnă? Unde ar fi frumos să se meargă? Și care ar fi scopul și durata vizitei? 0754-222-999. Vă întrebăm asta pentru că am dat aseară peste o informație, mi s-a părut absolutamente fascinant ce a putut să facă bărbatul acesta.
1: Da.
0: Deci la o primă întâlnire, domnul meu din India, da, un domn indian, a dus-o pe femeia care i-a captat atenția la un restaurant cu stele.
1: Aha, stele,
0: da,
1: de-alea.
0: Stele de-alea. Nu margarete, stele.
1: Da.
0: Așa. Și au fost acolo, au mâncat, s-au simțit bine, dar mai mult el, pentru că ea, după întâlnire, i-a spus, bă, nu prea văd că ar fi compatibilitate între noi, așa că cred că atât ne-a fost, okay. Asta ne-a fost.
1: Și
0: domnul meu, de supărare, de nervi și de toate cele, i-a zis că să-i dea jumate din ce a plătit acolo la restaurant, să-și plătească meniu.
1: Perfect de acord.
0: Cum perfect de acord?
1: Bravo lui.
0: Cum adică bravo lui?
1: Păi
0: dar te pun
1: asta?
0: Eu să mă duc la restaurant cu stele? Nu, tu ai vrut să faci chestia asta pentru că ai vrut să mă impresionez,
1: da,
0: să-mi arăți
1: mâncat?
0: Cine ești.
1: Ai mâncat?
0: Păi
1: că
0: da,
1: dacă
0: păi,
1: nu-ți
0: da,
1: permiți, nu mănânci.
0: Păi corect, perfect de acord, dar tu m-ai invitat.
1: Veneai cu apă dacă asta.
0: Andrei, tu știi că eu sunt cea care spune că eu sunt foarte de acord ca la prima întâlnire, ținând cont de faptul că nu ne cunoaștem și la ala, eu sunt foarte ok să ne împărțim nota.
1: Da,
0: să
1: exact.
0: Să-și plătească fiecare partea.
1: Da.
0: Dar în condițiile în care tu m-ai invitat, mă mai duci și la fițoșenii aici, la filfizoane, păi o să stai puțin. Nu așa ne-a fost vorba. Tu m-ai invitat, ai vrut să mă impresionezi.
1: Dar dacă ea a exagerat și a comandat trei feluri de mâncare?
0: Păi la nu, la restaurant cu stele ți se face meniu de degustare, eventual.
1: Mănânci trei meniuri de degustare.
0: N-ai cum, că sunt 12 feluri de mâncare.
1: N-am fost niciodată, da.
0: Și oricum ar fi, mi se pare un gest urât. Așa că mă gândesc că la o primă întâlnire poate nu este neapărat o idee foarte bună să te duci la un restaurant pe care poate nu ți l-ai permite în mod normal să încerci, ca să încerci să o impresionezi.
1: Uh-huh.
0: Și de asta apelăm la voi, 0754-222-999. Unde ar fi ok să se meargă la o primă întâlnire?
1: În parc, domnule.
0: În parc nu-mi place, ți-am mai zis asta. Ce, mă scoți la plimbare, mi-au lesa sau merg la picior?
1: Păi facem o plimbare.
0: Păi facem o plimbare, putem să facem o plimbare până la o cafenea, bem o cafeluță, mâncăm un banana bread, ne mai uităm la oameni. Uite, mie, spre exemplu, îmi place foarte mult ideea asta de a merge undeva.
1: Așa.
0: Pentru că eu fac people watching.
1: Da.
0: Și îmi place să mergem să ne uităm la oameni și să ne imaginăm scenarii referitoare la oamenii respectivi.
1: Crezi povești.
0: Da, exact.
1: În jurul lor.
0: Și aici îmi dau seama de cum stai tu la capitolul creativitate, îmi dau seama ce fel de umor ai. Adică pentru mine nu funcționează asta, hai să mergem să ne plimbăm în parc. Mai vine acum și iarna, Doamne iartă-mă, am o vârstă, mă trage curentul la
1: păi,
0: șale.
1: Da, uite, vrei să te țin de mână?
0: Poftim?
1: Să te încălzești?
0: La prima întâlnire? Da. Dar unde suntem aici?
1: Ai,
0: aduci
1: grijă.
0: Și tu o floare, scoate-mă la o masă, după aia ne ținem de mână.
1: Este, este un gest nevinovat.
0: Nu.
1: Îți dau geaca mea, poftim, cavaleresc.
0: Da, tu te mai, Andrei, că nu mai fac bărbații chestia asta.
1: Nu știu,
0: eu
1: o fac.
0: Aia, păi... Acu, ai și nevastă, n-ai ce face.
1: Bine.
0: Zi, pentru tine, care ar fi prima întâlnire
1: păi
0: perfectă?
1: Păi acum îl întreb pe omul a cărei ultima întâlnire a fost la șaormerie, Ramona. Adică undeva unde poți discuta. Sunt de acord și cu varianta ta de cafenea, unde poți analiza oameni. Este un subiect foarte drăguț care nu se epuizează niciodată. În principiu, pot să zic unde nu aș vedea, undeva unde este gălăgie. În club? La film? Prima întâlnire la film?
0: De ce
1: unde
0: nu?
1: Mie
0: mi se pare, uite, și la film mi se pare foarte bună. Păi vorbești după ce s-a terminat filmul și îți dai seama ce gusturi are omul respectiv în materie de cinematografie.
1: Și vezi cum mănâncă, dacă plescăie. Dacă mănâncă popcorn urât.
0: Vezi dacă îi dă la care vorbește la film.
1: Poți să pleci la jumatea filmului, zici că te duci la toaletă, nu te mai vede niciodată.
0: O, Doamne, vezi?
1: Încep să-mi schimb părerea.
0: Să-l vedeți pe Andrei ce începe acum să iasă la date-uri doar ca să fac asta.
1: Da, ce, o să fiu această Irina Margareta Nistor a întâlnirilor.
0: Nu, dar mie mi se pare foarte bună asta cu mersul la film, pentru că după aia vezi exact și care sunt gusturile sale, poți să vezi și ce comentarii face referitoare la filmul respectiv.
1: Și dacă e de-aia care vorbește în continuu la film? Ai fost cu persoane care, cu care te înțelegi
0: ele
1: ok?
0: Ele șușui.
1: Persoane, da, prieteni.
0: Da.
1: Bă, dar vorbesc în continuu și nu te-ai fi așteptat.
0: Ia poate vorbim despre subiectul ăsta și cândva în zilele următoare. Dar hai să vedem ce spun oamenii. Uite, Andrei, ți-ai găsit sufletul pereche. Răzvan spune că un prim date minunat se întâmplă la shawarma.
1: Este. Sunt perfect de acord.
0: Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp și să ne întoarcem în câteva minuțele cu ele. Unde ar trebui să se desfășoare un prim date? Dar vrem mesaje atât de la doamne cât și de la domni. Unde vi se pare vouă că ar fi corect să vă cunoașteți cu cineva pentru prima dată?
2: Se caută bani! Sunetul misterios este...
3: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Am zis să păstrăm puțin suspansul, așa ca la prima întâlnire. Știi că nu dai totul. Despre asta discutăm, despre prima întâlnire. Unde ar trebui să se desfășoare, astfel încât să fie bine pentru toată lumea, da?
1: Da!
0: Și v-am întrebat și pe voi, unde considerați că ar trebui să mergem la o primă întâlnire? Și hai să vedem ce ați zis. Neața, la bibliotecă ne-a spus cineva. Adevărul este că sunt pline bibliotecile în ziua de astăzi.
1: Poate doar să-i faci așa. Să-i pui degetul la gură.
0: La prima întâlnire ar trebui să mergi la biserică. Și în cazul în care crapă icoanele sau se întâmplă ceva urât, înseamnă că nu e de tine. Dacă stă cu minte, atunci e bine. Asta presupun că se aplică ambelor sexe, da?
1: Bineînțeles.
0: Hai să ascultăm și un mesaj.
2: Așa se întâmplă când femeile vor drepturi ca bărbații, să plătească tatăl. Băi, dar trebuia să-i spună că nu-i place de la început. Dar ea, na, a profitat ca toate indiencele. Hai, o zi bună.
0: Poftim?
1: A folosit indiencele.

0: La peiorativ.
1: Da, da, asta am auzit, dar a profitat că ce? Că el a invitat-o, el a dus-o acolo. Cu ce a profitat?
2: Bă, fata s-a descurcat. A păcălit și ziua
1: păi
2: aia,
1: da,
2: a păcălit-o.
1: Cu ce a păcălit și ziua aia? El a fost cel care a invitat-o undeva, s-a dus acolo, el a ales restaurantul. În timpul, pe parcursul serii, probabil că și-a dat seama că poate nu-i place. Poate s-a apucat omul să mineze în timpul mesei, ceea ce eu, spre exemplu, pentru mine este târnaf.
2: Să ce?
1: Să mineze.
2: Să mineze?
1: Să-și bage degetul în nas la masă.
2: Mă gândeam, era cripto, frate.
1: Nu. Și asta zic, puteau să se întâmple foarte multe lucruri pe parcursul serii și să se întrerupă această posibilă relație.
2: S-au întâmplat multe lucruri, mai puțin să întrebe ea, facem jumate-jumate sau...
1: Incredibil. Bună dimineața, dragilor! Prima întâlnire ar trebui să fie acolo unde ești tu confortabil, adică aliniat cu ceea ce poți. Mai departe, nu știu ce să zic, fițele de început de impresionare nu vor rezista. Ne pupă Atanasia din Domnește, pupăm și noi pe
2: te
1: tine.
2: Pupam.
1: Mi se pare foarte cinstit comentariul ei. Serios. Uite, un loc abordabil, ajuns doamna să aleagă, apoi mai vedem. Oare abordabil se referă la affordable?
0: Probabil, da.
1: Așa.
0: Pe care ți-l permiți.
1: Mie nu-mi place nici asta să mă pui pe mine să aleg. Du-mă tu, vreau să ai inițiativă. Păi serios. Ce fac, iau eu toate deciziile după aia?
3: Ramon are dreptate, ce parc? Cred că ar trebui în Dubai. O zi faină.
2: Să termin Dubai-ul ăla. La pas. Pentru prima întâlnire ar trebui să fie în bucătărie la gătit, pentru că după căsătorie o să vrea numai la restaurante, ne zice Ciprian. Ce?
1: Logica left the chat pentru mine în momentul ăsta. Neasa, dragilor, putea să refuze și să meargă în altă parte. La primul date aveam 17-18 ani și eram la ea în scara blocului. Ne feream de părinți.
2: Da, ce frumos.
1: Ce drăguț. Da, mă, da, mai țin minte când ieși în spatele blocului. Așa, bună dimineața, într-un loc simplu, liniștit, pentru a putea conversa și pentru a afla cât mai multe unul despre celălalt.
2: În parc.
4: Neața, dragilor.
2: Neața.
4: Ramona, să știi că m-ai surprins cu uitatul la oameni, pentru că fix același obicei îl aveam și eu.
1: Ia uite, drăguț.
4: Când aveam înainte, cu câțiva ani în urmă, aveam așa un moment singur eu cu mine.
1: Da.
4: Mă duceam pur și simplu într-un loc aglomerat, îmi luam o cafeluță și stăteam doar ca să mă uit la oameni și să-mi imaginez scenarii, să mă gândesc ce au ei în cap, ce gândesc, ce ar fi făcut, de ce sunt ei aici. Și, by the way, îți recomand o carte.
1: Așa.
4: Cafeneaua de la sfârșitul lumii, de la capătul lumii, mai exact. Și primul meu date,
1: așa,
4: cu cea mea, a fost la biserică.
1: What?
4: Da, da, interesant, nu?
1: Foarte interesant! Mulțumim foarte frumos! Deci, uite, vezi ce se întâmplă dacă te duci la biserică? E for life.
2: Se întâmplă lucruri, se întâmplă minuni și miracole. Bună dimineața, prima întâlnire a fost în casino. Vezi cât vorbește, cum mănâncă, cum bea cafeaua.
1: La
2: și
1: casino?
2: Nu... La casino, da.
1: Păi cafea și mâncare, să știi că sunt și la restaurant.
2: Dar sunt astea-s gratis.
1: Și vă duceți și dați o gheară, 50 de lei de căciulă, ești mai ieftin, e mai ieftin decât la restaurant.
2: Și nu în ultimul rând, vezi dacă ești jucătoare. Unde mai pui că e liniște, poți vorbi. Îți dai seama, am pierdut 15 bețe ca să-mi dau seama că tu ești adevărata specială.
1: Nu-ți mai trebuie să-ți mai intre speciala, că tu ai intrat deja cu ea. Iau-te pe vârful munților la alergare, dar ce ai cu mine? Cu ce ți-am greșit să mă duci pe munte? Doamne, iartă-mă! Și pentru o femeie, oricum, nu mi se pare deloc safe. Hai să mergem pe munte, ia, imaginează. Vrei să mergem la un prim date pe munte, în vârful muntelui, nu e semnal?
2: O să fim doar noi doi.
1: Da, exact.
2: Poți să țip practic oricât, n-o să te audă nimeni.
1: Da, super de încredere sună. Într-o zi am cunoscut... Poftim? Deci astăzi am cunoscut-o, a doua zi am cerut-o de soție la spital, era asistentă medicală.
2: Da.
1: Pare ca un început de film cu poveste, știi?
2: El era pacient. El era pacient. De obicei sărim peste partea.
1: Vai, șama. Primul date în benzinărie la un hot dog. Am făcut și plinul la mașină. Ci că e bine să bagi persoana de la prima întâlnire în dilemă. O cucerești până te descoperă de care parte ești. Nu înțeleg ce zice Andrei din Cluj. Gen, să facă asta, să nu-ți dai seama care este statutul său financiar.
2: Da, ca să vadă dacă s-ar împăca cu un... Da, bine, băiatul a făcut plinul. Adică mănânci hot dog de 20 de lei, faci și plinul, vezi că stai bine. Păcași cavalos.
1: Pe vremea asta! Neața frumoșilor, prima întâlnire a fost la aia acasă, dar m-a băgat pe geam și aveam 17 ani. Ia uite ce drăguț.
2: Și ia câți ani avea.
1: Păi, cred că erau de o seamă. Bună dimineața, Mirabela din Cluj.
2: Bună,
1: în cazul
2: Mirabela,
1: în care vremea este prietenoasă, mi se pare drăguță o întâlnire la un picnic. Și mie mi se pare drăguță ideea asta de picnic.
2: Păturică,
1: da.
2: Să stai așa în poziția lotusului.
1: Da.
2: Dar ce faci cu căpușele?
1: Aoleu, mă, da, Andrei, nu,
2: nu e bun.
1: Sunt semn de romantism, te mușcă și ele.
2: Și după aia iar ridică stricăul să văd dacă te-ai ciupit ceva. Scuze,
1: Andrei!
2: Scuze. Ce oribil.
1: Uite, ne-a spus Ramona, tiza mea, căci că am avut un prim date la cinema și nu recomand. Da, nu poți, eu nu înțeleg. Voi ne ascultați în fiecare zi și aveți impresia că este ok să ne faceți de asta, să ne aruncați așa câte o vorbă, două despre ceva ce s-a întâmplat în viețile voastre.
2: Și să nu continuați.
1: Și să nu continuați, să nu ne dați detaliile. Nu există,
2: ia,
1: Ramona!
2: Sună-ne.
1: Te rog mult de tot, dă-ne toate detaliile. Și intră în continuare mesaje, vă mulțumim frumos pentru ele. Ca să avem și o concluzie, cred că aceasta ar fi, hai să nu încercăm să părem ceva ce nu suntem. Hai să plecăm de la o premisă sinceră, mergem undeva unde ne permitem, vorbim deschis despre ceea ce suntem, despre ceea ce reprezentăm în momentul ăla, nu prezentăm o imagine falsă.
2: Important e să ne completăm, chiar dacă băiatul n-are,
1: la notă.
2: N-are banii, n-are banii, fata este mai avută, important este să vă înțelegeți bine, nu?
1: Da, înțelegerea este cea mai importantă. Bun, da. Ne întoarcem în câteva minute cu ceva foarte important pentru creier, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Și o văd pe Ramona că scrie, hai că vedem, poate când ne întoarcem avem și răspunsul de la ea să ne spune de ce n-a fost ok un prim date la cinema. Ramona Dumitrescu
2: și Andrei Tudorache.
1: Asta este Brigada de Vreme.
2: Bună dimineața!
5: Te caută bani! Deschide amane! Sunetul misterios este...
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
10: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
11: Frică.
12: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
10: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
13: Lidl. Știi că merită!
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: caută banii. Let's get their money. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, vă spunem din nou, mai frumoșilor, pornind de la faptul că în fiecare zi avem niște ascultători rătăciți care ne dau răspunsul la o ghicitoare pe care n-a adresat-o nimeni.
2: Cel puțin aici.
1: Cel puțin la acest post de radio, da, așa este, că eu cred că se întâmplă asta, niște colegi de breazlă cu siguranță fac asta.
2: Da, ieri au avut balon și azi e tristețe.
1: Așa, și noi avem niște ascultători care ne dau nouă mesaj și ne spun răspunsul la ghicitoare este la la la. Astăzi, profitând de faptul că este ziua în care trebuie să ne antrenăm creierul, adică azi e zi de creier,
2: da,
1: la sală, așa, ne-am gândit să vă aducem și noi o ghicitoare. Așa că, dacă știți răspunsul la ea, dar nu faceți de-alea să căutați pe net care ar putea să fie răspunsul.
2: Da, da, da.
1: Hai să fim sinceri, da? Hai să fim onești, ne jucăm și noi puțin, suntem zglubilitici în această dimineață. 0754222999. Aici așteptăm răspunsurile voastre pentru ghicitoarea pe care vă citește Andrei chiar acum.
2: Da, încep viața înaltă și o termin scundă.
1: Așa.
2: Asta e ce?
1: Ce sunt?
2: Ce sunt?
1: Ah, pitica, pitica nenorocită.
2: Stracă și-o mult doacă.
1: Ieși afară din biroul meu. 0754222999. Încep viața înaltă,
2: da,
1: și o termin scundă. Scundă.

0: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor și inteligenților și googăloșilor, că pe unii v-am mirosit că ați căutat pe Google răspuns la ghicitoarea asta.
1: Nu v-ați bătut capul.
0: Nu v-ați putut abține să nu căutați pe Google. V-am dat puțin mai devreme o ghicitoare, pentru că în fiecare dimineață primim răspunsuri la ghicitori pe care nu le-am pus, așa că în această dimineață am zis să o și facem și să vedem încotro mergeți.
1: Da.
0: Și ghicitoarea era...
1: Încep viața înaltă și o termin scundă.
0: Ce sunt? Și eu am spus că aș putea să fiu pitică nenorocită, dar a zis Andrei că nu ăsta este răspunsul.
1: Nu.
0: Ni s-a dat în felul următor. Radieră. Ar merge.
1: Ar putea fi.
0: Ar
1: corect.
0: Putea fi.
1: Da.
0: Creioane.
1: Creioanele,
0: ar putea fi,
1: da.
0: Și dânsele. Ne-a zis cineva, țigare.
1: Țigare.
0: Nu încurajăm fumatul în acest matinal, da?
1: Nu.
0: O floare.
1: O floare.
0: Ar putea fi și asta, pentru că vezi tu, ea își începe viața fiind înaltă, maiestuasă. Și după aia când se duce către a fi floare printre îngeri, ea se cocârjește așa.
1: Păi știu, dar nu și începe viața când e... Că ea crește. E un firicel.
0: Păi sunt și flori care sunt
1: când
0: direct înalte.
1: Când înflorește e înaltă.
0: Așa. Bună dimineața.
1: Da.
0: Și îmi place foarte mult răspunsul acesta trimis de către Vlad. Eu cred că este o plăcintă crocantă.
1: Cui mai era fame?
0: Pentru că dacă stai să te gândești plăcinta crocantă, își începe viața fiind înaltă.
1: Mm-hmm. Multă.
0: Sau multă.
1: Multă.
0: Și odată cu înaintarea în timp, ajungând în stomacelul nostru, ea ajunge să fie mai scundă.
1: 5 minute mai târziu.
0: Exact.
2: Bună dimineața, Radu Impulsiu, sunt Daria din Corunca, am 10 ani. Iar eu cred că răspunsul la ghicitoare este vara. Papa Radu Impuls, pupici cu sclipii.
1: Dar cum e vara înaltă?
0: Pentru că este înaltă în timp. Știi că este ziua mai lungă și după aia, odată cu trecerea verii, ziua scade.
1: Ziua
0: ar avea
1: scade.
0: Sens și asta, da?
1: Se poate cineva a zis zăpada.
0: Nu este.
3: Bună dimineața!
0: Au răspuns și foarte mulți copii.
3: Sunt David din Craiova și am 10 ani.
0: Așa?
3: Și răspunsul la ghicitoare este că eu sunt o babă.
0: Dacă el se identifică, cine suntem noi, drept o babă, cine suntem noi să-l contrazicem? Sincer acum. A zis altcineva să fie umbra? Nu, nu este umbra. Înghețata! Am mai zis.
1: Poate fi înghețata, dar cât
0: dar
1: de înaltă,
0: la fel, cât de înaltă poate să fie și înghețata?
1: Cât de mare intră, înaltă.
0: Intră în continuare. Foarte multe mesaje. Vă mulțumim pentru ele. Însă răspunsul a fost cel pe care l-au dat mulți dintre noi. Dintre voi, adică. Așa că eu n-am știut să-i răspund. Mi-a zis Andrei ghicitoarea asta. Așa. Iar răspunsul este...
4: Lumânare!
0: Evident!
1: Bravo!
0: Da, da, da, uite, intră foarte multe mesaje cu lumânare, lumânare, lumânare. Felicitări!
1: Da.
0: Ați câștigat nimic în această dimineață, ați câștigat răspunsul la o ghicitoare pe care puteți să mergeți să o puneți la birou și să păreți mai interesanți astăzi.
1: Ia uzi, mă, ce au zis ea la radio, voi
0: ia
1: știți!
0: Ia da! Și noi, practic, mai avem o ghicitoare pentru voi, avem un sunet pe care încercăm să-l ghicim deja de 4 zile. Ăsta este motivul pentru care astăzi avem 400 de euro la Te Caută Banii. Dacă nu v-ați înscris pe radioimpuls.ro, încă aveți timp să o faceți. Dau play sunetului chiar acum și să știți că ne întoarcem în câteva minute să vă spunem ce nu este acest sunet.
5: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...

0: Nu, astea nu sunt răspunsurile corecte, dar ăsta este sunetul care vă poate aduce 400 de euro astăzi și ne întoarcem în câteva minute să vă spunem ce a făcut o femeie de 67 de ani cu economiile ei de viață.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, brigada de vreme aici și vrem să discutăm puțin despre o doamnă.
1: O femeie chineză.
0: O femeie chineză.
1: A trebuit să o zic.
0: O femeie chineză în vârstă de 67 de ani care și-a cheltuit toate economiile pe o excursie. Femeia noastră a plecat în Antarctica pentru că a fost diagnosticată cu o boală în aparență incurabilă. Da. Și medicii au recomandat o operație, însă femeia care era pasionată, a fost toată viața ei pasionată de fotografie, a zis că înainte să se opereze, vrea să meargă într-un loc în care și-a dorit mereu să meargă și să fotografieze pinguini. Așa că a luat toți banii pe care îi avea, în speță 22.000 de dolari, și s-a dus în Antarctica o lună. Bine, am mai primit niște ajutor financiar și din partea mamei. Și acum stăteam și mă gândeam, atât de scump este să te duci în Antarctica?
1: Păi să vezi pinguinii? Ca să vezi zidul, practic.
0: A, zidul care te duce de partea cealaltă, unde sunt oamenii adevărați.
1: Nu trebuie să știe nimeni. De
0: giganții.
1: Exact.
0: Da. Îți dai seama că ea a văzut acum, a fotografiat acolo și faptul că pământul e plat. Dar mă rog, asta este altă poveste.
1: Am mai auzit ceva despre ea?
0: Nu. Ba da, am auzit, s-a întors de acolo, s-a întors din Antarctica, după ce a fotografiat pinguinii. Și acum, ce să vezi, i s-a micșorat umora. Nu există, bineînțeles, o dovadă științifică potrivit cărea excursia aceasta ar fi avut vreun eveniment,
1: o corelație între ele.
0: Așa, dar ar fi avut vreo legătură cu micșorarea tumorii, dar uite că s-a întâmplat. Și dat fiind faptul, doamna noastră a început să călătorească mai mult și de atunci... adică din urmă cu vreun an și ceva, a început să viziteze mai multe țări. A vizitat până acum 30 de țări diferite și și-a păstrat pasiunea aceasta pentru fotografie.
1: Cu binele, bravo.
0: Și mi se pare absolutamente super, pentru că eu, spre exemplu, dacă ar fi, Doamne ferește, să iau decizia asta acum, să plec undeva, și să mă bazez pe economiile mele de viață, aș putea să plec liniștită probabil la Cernavodă. Da, știi cum aș pleca la Cernavodă? 3 zile aș duce viață de regină acolo. M-aș caza la un hotel probabil de 3 stele. La o pensiune cu 4 margarete, m-aș duce. 3 zile, știi ce? Mic dejun inclus și cină. Dar atât, nu cred că aș avea bani să mă întorc cu economiile mele de viață.
1: Ei bine, spre deosebire de tine, Ramona, eu mă pot pensiona chiar mâine și pot trăi confortabil toată viața cu condiția să mor până de revelion.
0: Tu ai bani până la revelion? Ia hai să vorbim puțin. Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana.
2: Bună dimineața. Vești proaste pentru economia României. FMI estimează că țara noastră va încheia anul în recesiune cu o scădere economică de 0,5%. Asta înseamnă că economia produce mai puțin într-un context în care românii se confruntă deja cu prețuri mari și cheltuieli tot mai greu de acoperit. Cu alte cuvinte, România ar putea încheia anul pe minus, iar revenirea economică ar putea veni mai lent decât speram. România se pregătește să fie în centrul atenției la cel mai mare târg de carte din lume. În 2028, țara noastră va fi invitată de onoare la evenimentul de la Frankfurt, însă cine se va ocupa de organizarea programului a devenit deja un subiect de controversă. Ministerul Culturii a decis că proiectul să fie coordonat de Oficiul de Film și Investiții Culturale, o decizie contestată de scriitori și editori. Aceștia pun la îndoială experiența instituției în domeniul literaturii și au lansat o petiție prin care cer ministrului să-și reconsidere hotărârea. Peste 7.000 de profesori vor să ajungă la conducerea școlilor din țară, astfel că astăzi începe concursul pentru posturile de director și director adjuncți, cu o primă probă care le testează competențele și aptitudinile. Testul începe la ora 10, iar candidații își află răspunsul imediat după evaluare. Cei care trec de toate etapele concursului ar urma să preia funcții de conducere de la începutul anului viitor. Hackerii au pus supermarketurile din Franța pe modul cuptor. Mai multe frigidere au ajuns la temperaturi de până la 50 de grade Celsius după un atac cibernetic care a vizat sistemele de răcire ale magazinelor. Practic, echipamentele care ar fi trebuit să țină alimentele la rece au început să le încălzească. Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de astfel de atacuri cibernetice, iar pagubele sunt de milioane de euro după ce toată mâncarea a fost aruncată. Meci spectaculos în Superliga, Rapid a învins-o pe Universitatea Cluj cu 4-3 după o partidă cu răsturnări de scor și un final dramatic. Giuleștenii au condus cu 3-1, dar gazdele au revenit și au egalat. Golul victoriei a venit în minutul 88, când Răzvan Onea a înscris pentru Rapid și a stabilit scorul final. Vremea se răcește în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor cuprinde mai multe regiuni. În București, vremea se răcește, iar temperatura maximă nu depășește 15 grade Celsius. cerul va fi temporar noros, iar după amiază și seara sunt așteptate averse și posibile descărcări electrice. Aceeași situație este și în Muntenia, Dobrogea și la munte. Pe creste, la altitudini mari, sunt așteptate chiar lapoviță și ninsoare. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, revin cu noi informații la ora 9. Rămâneți pe Radio Impuls!
0: Stai așa, Cristiana, nu pleca! În primul și în primul rând le spunem ascultătorilor noștri...
3: Bună dimineața!
0: Măi frumoșilor, și dacă tot am vorbit despre economii de viață, ia spune-ne, Cristiana, tu cum stai? Unde pleci dacă ar fi să pleci cu toate economiile de până acum?
2: Dacă ar fi să plec cu toate economiile de până acum, aș merge în Laponia.
0: Aha!
1: A, deci ești bogată?
0: Știm de la cine să cerem bani împrumut, dacă rămâne fără... Bine, Cristiana, mulțumim foarte frumos. Îi spui lui Moș Crăciun că ne dorim bani. Da. Dacă ajunge acolo, te pupăm. Așa, vă pupăm și pe voi frumoșilor și vă spunem că dacă vreți să mai puneți niște bani la economiile astea de viață, avem pentru voi 400 de euro la te caută bani. Și avem și căcing.
1: Căcing
0: la 100 de euro la prinde 100 ora aceasta. 10 întrebări, 60 de secunde și avem tot despre bani. Fierți pe bani astăzi, dacă îmi permiți.
1: Manifestăm, Ramona.
0: Manifestăm, da. Vorbim puțin despre banii pe care puteau să ne dea alții. Puteau să ne dea mai mulți bani. Cel puțin, mă rog, nu mie, ție.
1: Mie?
0: Poate oamenilor noștri. Știi ce? Haideți că vorbim cu voi în câteva minute.
1: Da.
0: Despre
1: avem
0: banii pe care ar fi
1: grele.
0: Trebuit să vi dea alții, da?
1: Da.
0: Ne întoarcem imediat să discutăm despre asta. Așa cum am zis, avem și prin de suta. Și o să discutăm și despre schimbările economice din perioada următoare, pentru că vă spunem sincer, nu e prea bine ceea ce vine.
1: Mm-mm.
0: Așa că rămâneți
1: câte
0: cu urechile
1: trebuie să avem, vă zicem.
0: Aha. Aha.
4: Te caută bani. Sunetul misterios este...
5: Îți spun acum de eu.
6: Am ales să ies.

0: Adio, papuiu, și la revedere. Dacă mi-ai fost naș la nuntă și nu mi-ai dat și mie o căruță de bani, cum se face?
1: Cum dă nașul,
0: practic. Că se face,
1: cum dă nașul, da, corect.
0: 0754222999, vrem să știm cu câți bani ați rămas de la nuntă.
1: Da, pentru că e foarte important la mine, în bula mea, oamenii din bula mea rămân cu datoriile pe zero, practic. Mi-am acoperit ce am avut de dat înapoi.
0: Așa.
1: Și cam ăștia-s banii. Poate mi-au mai rămas de o excursie până la Constanța.
0: Adică faci nuntă,
1: da,
0: ca să ți-o plătească invitații.
1: Ceva de genul, da.
0: Păi, adică ce mai faci atunci?
1: Nu ajungi să fii bogat, cum se întâmplă dacă ți-e becali rudă, pentru că am descoperit un articol despre darul de nuntă al nepoatei sale. Dar
0: pe care l-a dat nepoatei sale? El?
1: Da. Aha. Dar alta a fost declarația care mi-a plăcut cumva.
0: Așa.
1: Zice, darul de nuntă e nepoata mea. I-am luat mașină, le dau sute de mii chiar. I-am luat-o mai demult, nu acum.
0: Îi dă sute de mii de euro?
1: Sute de mii de euro, da.
0: Dar de nuntă? Cu ce am greșit în viață să nu fiu neam cu becali?
1: Păi uite ce zice, tot ce este din sânge, sămânță și neam becali, nu are voie să fie sărac. Ai mei vor avea mereu bogăție, tot ce înseamnă la mine sora mea, copiii ei, nepoții, strănepoții, voi face testament și tot ce este din neamul becali să aibă de toate. Schimbă-ți numele, Ramona.
0: Păi găsesc o cale, da. Era la un moment dat, eram prietenă cu un nepot de-i săi.
1: Iată.
0: Da, uite, aș putea să bat acolo la poarta asta, să întreb dacă vrea să mă ia și pe mine în neamul lor.
1: Și la cum te știu că ești prietenoasă, sigur v-ați avut ca frații.
0: Îți dai seama? Și după aia, ia stai așa, știi că eu care am zis că vreau nuntă cu 10 persoane, păi dacă e cu să fie domnul Becali, să fie unchiu, păi fac nuntă cu 400 de invitați, știi cum?
1: Plătește
0: unchiu. Fac statuie din gheață cu domnul Becali să stea acolo în spatele nostru al mirilor. Mm. Altfel, păi se schimbă situația, să-mi dea și mie câteva sutici după aia.
1: Bă, știi ce? Eu sunt de acord. Să dai oamenilor, celor din familia ta, să le dai cu vârf și îndesat. Lasă-i în pace să fie răsfățați, că tu-ți faci treaba. Îți rămân bani pentru tine?
0: Eu nu mă
1: duce. De ce nu te duce?
0: Nu aș duce nici la neamurile mele la nuntă. De ce să fac asta, Doamne ferește?
1: Dar mi se pare că sunt norocoși.
0: Da, mă rog, nu știu, Iona. Dar eu n-am făcut nici nuntă, așa că eu nu sunt în măsură să vorbesc despre lucrul acesta. Motiv pentru care apelăm la voi, 0754-222-999. Dacă ați făcut nuntă, vrem să știm cu câți bani ați rămas. Ați făcut ceva cu ei?
1: Fii atentă, poți să-l invizi pe Becali la nunta ta, să-i zici fosta aproape nora lui Hagi.
0: Așa.
1: Imaginează-ți.
0: Este. Păi, dar nu cred că se au neapărat bine el cu domnul.
1: Nu se mai
0: cu
1: au?
0: Domnul Hagi, nu cred, nu știu. Nu știu ce să zic. Dar vedem, găsim o cale. O să-i spun că mereu m-am identificat ca fiind nepoata lui. Poate
1: merge.
0: Găsim o... Da. Eu merg și la biserică în fiecare săptămână. Cred că ar fi rost de a găsi o cale acolo. Calea domnului. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp și ne întoarcem cu ele în doar câteva minuțele. All the music you wanna hear. Enjoy. Radio Impuls. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Noi suntem pe Dar în dimineața asta, nu pe Dai. Bună dimineața, discutăm despre banii cu care ați rămas după nuntă, dacă mai există conceptul acesta în anul 2026. Nu știu, dar sper să aflăm de la ascultătorii noștri care s-au legat la cap, cum s-ar spune. V-am întrebat dacă ați rămas cu bani după nuntă, dacă a fost un schimb echitabil sau ba. Și hai să vedem ce au zis. Uite, am făcut nunta în 2012, am rămas cu aproape 4.000 de euro după ce am plătit tot și cu 1.000 de euro am plecat în luna de miere. Okay. Drăguț, cinstit.
1: Nu vei rămâne niciodată pe zero să plătești ce ai de plătit sau ceva, pentru că vor rămâne foarte multe datorii, gen va trebui să te duci la lume, la nunți. Și că...
0: Așa este, da. Are perfectă dreptate, practic parte, nu da. Rămâi pe zero.
1: Când vei avea 3 nunți într-o lună sau 3 nunți într-o vară, o să fie ceva frumos.
0: Măi, dar știi că mi-au scris foarte mulți oameni pe Instagram că, ci că sunt persoane care fac credit ca să meargă la nunți?
2: Da, pot înțelege de ce.
0: Da, nu te duci dacă n-ai bani. Da.
2: Și zici, nu se poate.
0: Am avut anul trecut cununia religioasă și petrecerea, am rămas, uite, deci în 2025 s-a rămas cu 4.000 de euro, dar am fost 60 de persoane cei mai apropiați prieteni.
2: Ok, cineva a rămas cu 15.000 de euro. Nu am făcut nuntă pentru bani, dar am rămas cu suma asta și am dat-o avans pentru casă.
0: Foarte frumos.
2: Însă, după ce am scăzut tot ce am cheltuit, profitul real a fost cel mult 1.000 de euro.
0: În 2019 s-a întâmplat
2: asta. În 2019.
0: Da. Altcineva a avut parte de nașul bogătașul, pentru că a zis că n-a rămas cu foarte mulți bani de la nuntă, că i-a ciordit nașul din ei, ci că îi lua și băga în șosete. Tu îți dai seama?
2: Da, de unde îi lua?
0: Era pe din picior plicuri? Mare, probabil, da.
2: Știi că e casa aia de unde
0: Da.
2: Cutia aia poștală.
0: Doamne, Maica Domnului. Așa.
3: Eu merg și la biserică în fiecare săptămână.
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Bună.
4: Eu am făcut nunta cu 15-14 ani, ce nume știu exact. Rușine să-mi fie. Și pe vremea mea se făceau bani din nunți. Țin minte că am avut peste 250 de invitați și am făcut undeva la 18.000 de euro. A fost ceva, un ajutor foarte bun pentru tot ce ne-a trebuit.
2: Da, da.
4: Dar acum am auzit cazuri în care, nu știu, undeva la 2.000-3.000 de euro. S-au schimbat vremurile. Pupici!
0: Pupici! Ce drăguț ai fost!
2: Și ascultătoarea noastră a revenit cu un mesaj scris și zice, dacă ar fi să fac, n-aș mai face.
0: Vezi?
2: Toată
0: vezi,
2: agitația
0: vezi,
2: asta. Ce, uite, cineva ne dă mesaj, i-am făcut credit să cunun.
0: Băi, uite, ne-a zis Adi. Am o cunoștință care a fost anul acesta la o nuntă de 600-700 de invitați, au rămas cu 50.000 de euro.
2: Păi da!
0: Dacă stau să mă gândesc, da. 600-700 de oameni aș putea să cheu.
2: Nunta Ramonei Becali.
0: Doamne, am rămas cu 9.000 și ține-te bine.
2: Da.
0: Anul următor am 20 de nunți.
2: Cum 20
0: de nunți și botezuri.
2: Cine cunoaște 40 de persoane?
0: Și zice, cine știe câte mai vin, pentru că încă nu s-a terminat banul. Vezi, avea dreptate ascultătorul nostru.
2: Așa este, da.
0: Noi am făcut acasă nuntă la cort în 2007 cu 300 de persoane și am rămas cu 15.000 de euro, bani cu care ne-am luat o mașină. Mie îmi plăcea foarte mult conceptul acesta de a face nuntă acasă la cort. Doamne, cât de frumos era.
2: Să blocheze strada, să joace nuntașii acolo.
0: Nu neapărat de asta, dar la noi la sat acolo, pe undeva pe lângă Târgu Jiu,
2: da.
0: Veneau femeile bătrâne din tot satul și găteau.
2: Da,
0: și erau fiecare cu alai. Una făcea sarmale, una făcea piftia, una făcea mămăligă, alta făcea friptura, una băga carnea de la garniță. Era absolutamente superb, o desfășurare așa de forțe incredibilă.
2: Ideea unei nunți adevărate, să se unească o comunitate.
0: Cu tribul, da, vezi?
2: Da. Să fii pe zero la finalul nunții e cel mai mare dar, ne zice cineva, să nu trebuiască să te împrumuți în dimineața aia. Noi am fost pe zero și mulțumim. Bine, pe zero a însemnat că am recuperat și avansurile date anterior.
0: Aha.
2: Deci, tot a fost bine.
0: Neața, am avut nunta în 2018 la o pensiune în vârf de munte. Foc de tabără, chitară, ceva de vis. Am rămas la final cu vreo 4.000 de euro, 99 de persoane, fotograf și videograf inclus. Mi s-a mărit darul datorită mâncării, pentru că mai mulți invitați ne-au povestit că așa de bună a fost mâncarea, încât au mai pus la dar. Ia uzi, Norbi din Cristian.
2: Bravo.
0: Ce drăguț!
2: Da.
0: Norbi, ce nume interesant!
2: În 2019 am făcut nuntă cu 238 de invitați. După ce am tras linii, am rămas cu 13.000 de euro și 8.000 de lei profit. Dar muzica a fost plătită de părinții noștri, care a costat 6.500 de euro.
0: Aha! Neața, în august am fost naș de urgență. Nașul to the rescue!
2: Sună film românesc.
0: Da! Cu Bartos și cu Smiley.
2: Naș de urgență, da.
0: Oh, Doamne! Așa, nașii care trebuiau, care...

0: promisesere că o să-i cunune pe cei doi, au lăsat baltă cu 2 luni înainte de nuntă. Doamne! Mă rog, au rămas relații bune, ei cu Miri, au un băiat botezat...
1: De cei care așa. Trebuiau să le
0: deci,
1: fie
0: dar la masă 2000 de lei și i-au dat pe dedicații la lăutari 6000 de lei. Ce ziceți de asta?
1: Urât! Urât din partea lor, dar sunt oameni Doamne. Care zic ce, am dat 2000 de lei ca să mă distrez. Mă distrez de 6000.
0: Păi da, mă, dar cum adică dai la lăutari 6000 de lei și după aia le dai lor la început de drum în viață 2000 de lei? Nu se pupă!
1: Uite. Ar fi fost drăguț să-i dea toți mirilor, da.
0: Așa, mi se pare foarte bună comparația aceasta. Intră în continuare foarte multe mesaje și vă mulțumim pentru ele. Dar aș vrea să încheiem cu acesta. Banii vine de la Adrian și zice în felul următor: banii obținuți de la o nuntă sunt un fel de credit pe termen nedeterminat. În multe cazuri vine creditul acesta și cu dobândă. Cum a zis ascultătorul de mai devreme, care anul următor 20 de nunți până acum că trebuie să mai intre, nu știu ce să zic. Vă mulțumim foarte frumos pentru toate mesajele. Vă dăm și noi bani. Contribuim și noi la plicul ăla pe care l-aveți de dat la vreo nuntă la care ați promis că mergeți, da? O sutică, o sutică. Dacă nu, dați o dedicație la lăutari frumos pentru Radio Impuls, se știe! Ne întoarcem cu Prind de Suta în câteva minute. Rămâneți cu urechile pe noi. Raula Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache, Ramona Becali, aș fi zis eu, cu tot, da bine.
0: Hai bine, hai să manifestăm.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
6: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește!
9: eMAG. Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
11: Le caută banii.
12: Nu te face că nu auzi.
11: Sunetul lor,
12: cu cât e mai misterios,
11: cu atât mai valoros.
12: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
11: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
12: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
11: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
12: la Radio Impuls.
11: Mainstream Radio.
12: Nu te poți abține.
13: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de ml cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de ml. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
16: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ta.
1: Ca-ching! Bună dimineața! Avem 100 de euro.
2: Poate vă era
1: doar. Era să zic 60 de întrebări.
2: 60 de întrebări.
1: În 10 secunde.
2: Am putea să facem într-o zi maratonul prinde 100.
1: Când vrei tu să citesc întrebări timp de 3 ore, viața mea ar fi, spun sincer.
2: Ei, astăzi va trebui să citești doar 10 întrebări și le vei citi lui Andrei, dacă te va alege pe tine. Bună dimineața, Andrei!
3: Bună dimineața!
2: Ce faci?
1: Ce faci, măi, Deiule?
3: La muncă!
1: Așa, foarte bine, nu l-a întins mâna!
2: Ce lucri? Cu ce te ocupi?
3: Sincer, toată lumea lucră la birou, la dalea,
1: așa,
3: dalea.
1: Așa,
3: în câmp!
2: În câmp! Și ce se întâmplă acum în câmp, specific?
3: Acum care muncim este? La pomi, la copaci.
2: Perioada, da? La copaci.
3: Da, da.
2: Coace, Doamne, prunele,
1: să umple cazanele.
3: Mai n-ar fi rău să fie mult.
1: Noi n-avem mult, n-avem puțin, avem ceva potrivit care să placă la toată lumea. 100 de euro în această dimineață.
2: Pentru asta avem, îți citim 10 întrebări în 60 de secunde, Andrei. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
1: Însă, înainte da, de orice, da, foarte important, o să te rugăm să dai mai încet radioul de pe fundal și să ne asculți doar în telefon, da?
3: Da, da.
1: Perfect.
0: Prinde 100 cu Ramona sau Andrei.
1: Cine vrea să-ți citească întrebările în această dimineață, Andrei?
3: Bineînțeles, sebleța mea, Ramona.
1: A, ce drăguț! Bubă, mama, păi el! Ești pregătit? Andrei?
3: Da, da.
1: A, bine, hai, gata, îi dăm bătaie,
2: răspuns
1: da?
2: Răspuns greșit, erai pregătit dacă da, mă alegeai da. Pe mine.
1: Hai să începem.
0: Prinde 100.
1: Ce domnitor a realizat Mica Unire din 1859?
3: Pas.
1: Cine a jucat rolul principal în seria Matrix?
3: Pas.
1: Cine este mama iedului?
3: Capra.
1: Cine a scris schița domnul Goe? Domnul Pas. Goe. În ce țară este piramida lui Cheops? Piramide. Unde sunt? Ce sport a jucat Simona Halep?
3: Tenis.
1: În ce serial era personajul Al Bundy?
2: El Bundy, pe canapea.
3: Familia Bundy.
1: Câte ore are o jumătate de zi?
3: 12.
1: În ce județ se află orașul Timișoara?
3: Timiș.
1: Ce țară are orașele Bruxelles și Bruges? Țara.
3: Pas.
1: În ce țară este piramida lui Cheops? Unde sunt piramidele?
2: Piramide, faraonii.
3: Piramidele.
2: Faraonii.
1: Cine a jucat în Matrix? Rolul
3: Egipt.
1: Principal. Așa și principal, Matrix, filmele Matrix.
2: 6 răspunsuri corecte am avut din partea lui Andrei dimineața asta.
1: Vai, ce m-am supărat. Stai așa.
0: Pleci acasă cu cât știi. E mari, e mari. Felicitări, ai câștigat 60 de euro.
1: Hai că-s buni.
2: Da, deci Keanu Reeves a realizat Mica Unire și Alexandru Ion Cuza a jucat în Matrix.
3: Dacă o să-l prind pe Keanu Reeves, o să-l pui în serial acum.
1: Oh, da. Hai că te-ai descurcat bine, Andrei.
2: Bravo, te felicitări pupăm. 60 de euro vor ajunge în contul tău zilele următoare. Pentru asta te sună colegii noștri, da? Te pupăm,
3: okay,
2: și spun
3: da,
2: la
3: mulțumesc.
2: Treaba
1: acolo. Stai o zi minunată, pupăm, pa, pa. Hai că s-a descurcat bine. Uite, vezi, banii au crescut în pom în dimineața.
2: Uite, vezi, n-am zis-o pe asta. Trebuia să o zicem când a zis el că e la pomi.
1: Ei, aia e.
2: Mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Da,
2: Ramona,
1: da, da. Să știți că ne întoarcem în doar câteva minute să vă spunem ce se întâmplă cu economia. Că în cazul în care aveți vaga impresie că ar putea să fie rău, noi venim să vă confirmăm că este jale
2: mai rău.
1: Nemângâiată.
0: Radio Impuls. Vântul bate-n frame-uri de atingere reci.

0: haideți, doamnă, lăsați-ne, că avem și noi o emisiune de desfășurat aici.
1: Doamna Taylor, vă rugăm mult de tot, urcați-vă în avionul. În avionul dumneavoastră privat și lăsați-ne puțin în pace.
0: Dar
1: pentru că...
0: Se anunță tulburențe în playlist după ora 9, tipilor. Acesta este semnalul sonor care vă transformă din ascultători în DJ și asta înseamnă că trebuie să ne trimiteți preferința voastră muzicală. Ce piesă, cu ce piesă doriți să ne încântați după ora 9?
1: Mi se face rău, mă doare sufletul când aud aceste stereotipuri lingvistice că sunt scoase pe gurița colegului meu de matinal. Încetează! Bună dimineața!
0: Dar sună frumos, ai văzut ce frumos
1: nu
0: le leg.
1: Nu-mi place, lasă-mă în pace, 0754-222-999, să fie cu dedicații pe WhatsApp-ul nostru.
0: Pentru
1: da?
0: Cine?
1: Ne trimiteți o piesă, ce ați vrea voi să ascultăm pe început de ora 9 și bineînțeles că o să o ascultăm împreună cu restul ascultătorilor. Ce e foarte important este că trebuie să ne spuneți și unde vă teleportează pe voi piesa respectivă. Dacă vreți să o dedicați cuiva, nu uitați că puteți oricând să ne dedicați nouă.
0: Sau doar mie.
1: Sau doar lui Andrei, sigur, bineînțeles, de ce nu?
0: De ce
1: poate
0: nu?
1: Vreți să vă cereți iertare cuiva și puteți să faceți printr-o piesă pe care să o ascultăm împreună, da? Uh-huh. Să ne spuneți, dați-ne mesaj audio sau scris cum vreți voi, deși noi am preferat audio, cu dedicația voastră și cu mesajul vostru
0: cine
1: pentru o persoană.
0: Cine o fi greșit?
1: 0754-222-999, cred că Liviu Guță sau Nicolae Guță?
0: Hai că aflăm
1: imediat.
0: Unul
1: dintre cei mari cantautori ai acestei țări.
0: Un membru al familiei Guță, practic.
1: Ne întoarcem în câteva minute să vă spunem ce se întâmplă cu economia, că de când vă amenințăm, hă-hă!
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Săptămâna asta la KFC, marți bucket de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D. Here
9: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: Așa ne vine și noi să facem când auzim ce se întâmplă cu economia. Mă rog, nu zicem noi ce se întâmplă, ci domnul Cristian Năsulea, da? Care este profesor de economie mondială și a explicat că noi românii, îndeosebi noi, ar trebui să fim puțin atenți în momentul în care ne luăm tot felul de angajamente financiare și ar trebui să ne pregătim de acum, din timp, să fim puțin precoce pentru schimbările economice din perioada următoare. Cum facem asta, Andrei?
1: Cum facem asta? În primul rând, zice domnul profesor, nu te îndatora riscant, Ramona. Evită cumpărarea unei case printr-un credit scump în perioada asta incertă, în care dobânzile pot crește, inflația crește. Este o greșeală financiară care te poate costa dublu, pentru că în scurt timp rata ta se poate dubla.
0: Exact. O bucurie foarte mare pentru noi toți este faptul că cică locul de muncă nu mai este sigur. Se schimbă piața destul de repede, atât la stat cât și la privat. Inclusiv în domeniile creative este din ce în ce mai complicat, așa că ar trebui să începem ușor-ușor să ne pregătim pentru o eventuală schimbare profesională. Dar nu doar în teorie, ci să începem să facem pași în direcția aceasta.
1: Un plan B la propriu, practic.
0: Doamne, de-abia aștept să-mi deschid o tarabă în piață și să încep să, în sfârșit, să-mi pun în aplicare talentul meu de florăreasă de la Târgu Jiu.
1: Asta este și recomandarea domnului profesor, să începi măcar 2 ore pe zi, să te familiarizezi cu domeniul și să devii cât mai bună la el.
0: Păi fix în piață la domeniu m-aș duce să mă cert acolo cu doamnele care vând roșii, cu domnul ăla care vinde nuci prea scumpe, deși sunt extraordinar de bune.
1: Păi nu te cerți cu vecinii.
0: Cum practic. Să nu? Păi de ce mă duc la piață?
1: Păi știi ăștia, ori se marginalizeze.
0: Păi de asta îmi și place, să fiu eu aia din piață.
1: Da. Așa. Deci, nu vă faceți împrumuturi pe care nu vi le puteți permite. Gândiți-vă la un alt job pe care l-ați putea face.
0: Tu ce ai face?
1: Și să începeți. Ce aș face?
0: Da, ce
1: păi,
0: alt job?
1: Cred că m-aș apuca să pun faianță, că deja teoria o știu, la practică am început și cred că chiar mă descurc, Ramona, și e un deficit de meșteri, am observat, cel puțin în capitală, și cred că m-aș descurca foarte bine. Încerc să-mi iau lucrări și te chem și pe tine ca experiență.
0: Da. Vezi, uite, putem deja să facem foarte mulți bani împreună. Însă, știm deja ce reorientare profesională ar putea să aibă ascultătorul nostru, care este de fapt o ascultătoare și numele este Iuliana.
1: Da.
0: Ar putea oricând să fie DJ la Radio Impuls.
2: Neața.
0: Melodia
2: mea propusă pentru dimineața aceasta este Gypsy King Folare.
0: Ah, pentru cine?
1: O alegere extraordinară.
0: A zis că e pentru noi.
1: E pentru noi?
0: Da, nouă ne-o dedică. Cu asta o să începem ora 9, dar după ce... Vă zic că este ora 9. Radio Impuls. Și vă mai zic și că știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
3: Bună dimineața! Zi importantă pentru Călin Georgescu, fostul candidat află astăzi dacă scapă de arestul preventiv sau dacă va beneficia de o măsură preventivă mai blândă. Tribunalul București analizează cererea fostului candidat la prezidențiale, cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Georgescu solicită înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, control judiciar sau eliberarea fără restricții. Cei care merg cu trotineta electrică ar putea fi obligați să facă un curs de legislație rutieră. Senatul a adoptat un proiect de lege care îi vizează pe cei fără permis de conducere. Aceștia ar trebui să învețe regulile de circulație și conduita preventivă. Cei care au deja permis ar fi scutiți de această obligație. Proiectul trebuie să treacă acum și de Camera Deputaților. Excursii mai accesibile pentru elevi și profesori în anul școlar 2026-2027, aceștia vor putea călători gratuit cu trenul atât în excursiile organizate de școală cât și în vacanțe. Pentru a beneficia de gratuitate, au nevoie de o adeverință colectivă eliberată de școală potrivit CFR. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Pentru tot mai mulți români, planul unei afaceri rămâne doar pe hârtie. Un studiu Reveal Marketing Research arată că doar unul din trei români se gândește să-și deschidă un business, iar explicația ține în mare parte de siguranța financiară. De altfel, doar unul din cinci români reușește să economisească în mod regulat. Inflația, cheltuielile tot mai mari și incertitudinea economică îi fac pe oameni să fie mai prudenți. Cu alte cuvinte, înainte să se gândească la cum să-și crească veniturile, tot mai mulți români încearcă mai întâi să-și asigure stabilitatea financiară. Vladimir Putin ar accepta oprirea atacurilor asupra Ucrainei pentru o singură zi, cea în care ar avea loc alegerile prezidențiale. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, după ce Volodymyr Zelensky a cerut o încetare a focului de 60 de zile pentru ca Ucraina să poată organiza alegeri în siguranță. Moscova respinge însă un armistițiu atât de lung și susține că prioritatea ar trebui să fie un acord de pace. 165 de amenzi în doar 4 luni. Nu e o greșeală de calcul, ci bilanțul unei șoferițe care a încălcat în repetate rânduri regulile de circulație. În spatele sancțiunilor se ascunde însă o eroare. Femeia avea dreptul să circule în zone cu trafic restricționat, dar numărul mașinii a fost introdus greșit în sistem cu două cifre inversate. Camerele de supraveghere au înregistrat fiecare trecere, iar amenzile s-au adunat până la un total de peste 10.000 de euro. Acum cazul a ajuns în instanță. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, revin cu noi informații la ora 10, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Bună dimineața! Măi frumoși, mulțumesc foarte frumos, Andrei, că uite, ai ținut minte.
1: Am ținut minte, bineînțeles,
0: da, i-am zis la ora 7. Da, i-am zis la ora 7 lui Andrei că aș vrea să începem cu bună dimineața 7 și 8 și că la ora 9 să începem cu bună dimineața și vă zic sincer, deja dimineața mea este mai bună. Am și uitat că astăzi este marți 13, ce înseamnă că sunt 13 ceasurile, nu!
1: În mintea noastră trebuie să ne
0: schimbăm paradigma.
1: Rupem cătușele și schimbăm paradigma și spargem și jazz-ul, dacă vrei, Ramona.
0: Incredibil, asta facem astăzi, da? Deci de acum încolo fiți atenți aici, ați auzit lucrul acesta pentru prima dată aici în Brigada de Vreme. Noi desfacem farmece, desfacem legări de cununii și desfacem 13 ceasuri rele într-o zi de marți. De acum încolo, când va fi 13 marți, să țineți minte că Brigada de Vreme a spus că vor fi 13 lucruri bune care vi se vor întâmpla vouă în ziua respectivă, dar doar dacă ne ascultați pe noi. Vă dați seama, sărmanii ascultători de pe alte posturi de radio, că ei vor avea astăzi 13 chestii rele.
1: Să nu asculti Brigada de Vreme, e ca și cum ai sparge o oglindă.
0: Nu mai zic, șapte de ghinion. Da, da, da. Dar ghinionul nu ți-l faci și cu mâna ta sau ți-l face AI-ul. O să vorbim puțin despre cum ne influențează AI-ul portofelele, că m-a apucat cu toate
1: cum
0: rele.
1: Cum se bagă cu nasul în bugetul nostru.
0: Nu mai zic, nu
1: cum
0: mai zic.
1: Ne fură din buzunare, vrem
0: da,
1: să...
0: Da, AI-ul.
1: Să discutăm.
0: Nu mai poate omul să fure de la alt om, că s-a băgat AI-ul și peste chestia asta. Ne fură locurile de hoți.
1: Nu mai avem și
0: m-am
1: noi.
0: Luat, efectiv.
1: Dacă ne pleacă hoții din țară, ce facem după aia?
0: Păi,
1: trebuie
0: aia
1: să aducem hoți din Nepal?
0: Păi ce facem? Comedia pământ. Mă rog, în altă ordine de idei, să știți că ora asta avem 400 de euro pentru voi. Sunetul
1: invitați.
0: Este același. Stai dacă... să le dau sunetul și zici, vezi, invitați.
1: Da.
0: Hai să facem așa, că eu nu mai pot. Fiți atenți aici, dacă eu mai aud odată ambalaj de bomboane, eu fac urât.
4: Se caută banii! Sunetul misterios este...
1: Asta
0: nu
1: este.
0: S-au deschis bomboane aici.
1: Nu s-au deschis bomboane. Ziceam că avem invitați dacă vor să mă intre la cum facem noi aici în emisiune.
0: E pe barba lor?
1: Tudor Ionescu, Mateo și Ada Petcu vin la noi să ne vorbească despre piesa asta. Iar îi zicem lui Tudor din nou, piesă de vară.
0: Da. Așa l-apucă pe el.
1: Opale,
0: cum vine
1: opala.
0: Toamna, cum îl ia cu piese de vară. 400 de euro, da? Vă înscrieți pe radioimpuls.ro, vă sună Andrei în câteva minute. Noi ne întoarcem să vă spunem cum ne fură AI-ul până și joburile de hoți. Și piesa asta este dedicare de la ascultătoarea noastră, Iuliana, pentru noi.
1: Cu dedicație, mă, nu cu dedicare.
0: Cu dedicație.
1: Păi
0: cu dedicare a dat mesaj la audio.
1: Cu dedicare, din suflet. Mulțumim frumos, Iuliana, te pupăm.
0: Te pupăm și vă pupăm pe fiecare în parte.
1: Arriba. Nu e asta, e în spaniol.
0: Nu e spaniolă, nu. În fine.
1: Cum se zice arriba în italiană? Nu știu.
0: Eco.
1: Ok.

0: Fiul, inclusiv în treaba asta, a ajuns să ne fure. Să fure locurile de furăciune ale hoților.
1: Wow.
0: Ăsta este nivelul la care s-a ajuns.
1: Uitați, spuneți-ne dacă sunteți de acord cu așa ceva. Marile lanțuri de retail și fast food aparent ar testa niște instrumente bazate pe AI prin care pot schimba prețurile la raft în timp real.
0: Exact.
1: În funcție de cum ne comportăm noi ca clienți.
0: Deci tot depinde de comportamentul nostru?
1: Da.
0: În momentul în care intrăm în magazin, adică, spre exemplu, dacă se uită la mine și mă vede că sunt îmbrăcată mai scump, o să vadă ea eu asta și o să pună prețul mai mare, că îmi permit?
1: Nu neapărat, dar îți poate colecta datele de consum. Poate avea acces la aplicația ta prin care îți comanzi mâncare și vede ce tip de mâncare comanzi, de la ce restaurante, cât de scumpe sunt.
0: Da.
1: Și în funcție de aceste preferințe pe care le ai tu, el va zice Ramona s-ar putea să plătească mai mult pe acest produs, deci îi putem mări prețul. Aici te pot judeca eu pentru că tu îți cumperi grisine de 20 de lei.
0: Păi, da, dacă alea îmi plac, acum ce să fac? Ei? Înseamnă că voi plăti mai mult pentru grisinele mele?
1: S-ar putea să plătești mai mult pentru grisinele tale,
0: păi
1: da.
0: Păi și de ce este corect?
1: Păi nu știu, e corect în situația în care tu îți permiți și nu ți se pare mult. Mie mi se pare mult și nu o să-mi iau. Și se discută să existe și prețuri diferențiate pentru același produs.
0: În ce sens? În cum timp adică ce unii... să fie același produs? Adică dacă eu vreau să cumpăr o telemea de vacă, da?
1: Da, o telemea de vacă,
0: așa?
1: Da. 30 de lei kilo la tine, da? 22 la mine.
0: De ce?
1: Pentru că eu mă uit mai des la preț.
0: Păi da, poate sunt... eu pur și simplu pozez într-un om. Poate eu am doar gusturile de om bogat. Și cumpăr și eu așa ca să manifestez
1: Ramona, o bunăstare. Fake it,
0: și cum adică? Băi, nu mi se pare corect să se întâmple lucrul acesta, mai ales dacă este același produs. Cum adică? Mă duc la ONU. Mă duc la regele Charles.
1: Poți merge unde vrei. Nu știu unde este, unde tragem linia, dacă este ilegal sau nu, dar este într-adevăr o problemă. Consumatorii își pierd reperele financiare clare și devine imposibil de evaluat dacă un preț este corect. Asta este și problema pe care o dezbatem noi acum. Dar mie mi se pare că vor apărea joburi noi, Ramona.
0: Și care anume vor fi joburile?
1: Personal budget shopper. Adică mă duc eu să-ți cumpăr produsele tale pe care tu le iei la 30 de lei kilo, eu și le iau cu 20, pentru că sunt mai cumpătat, de fel.
0: Aha.
1: Și că m-a profilat aiu...
0: Și tale.
1: Da, m-a profilat aiu fiind mai sărac.
0: Păi da, dar după aia nu trebuie să-ți plătesc ție diferența pe care oricum o dădeam la produse?
1: Da, dar am plătit jumătate din diferență. Jumătate din diferență, deci tot ești mai ieftin.
0: Nu știu, nu înțeleg. Mie mi se pare că ar trebui să mergem pe bune, undeva să face reclamația, doamna Ursula.
1: Gândește-te că am vorbit mai devreme unde e o primă bună întâlnire.
0: Așa.
1: O bună primă întâlnire.
0: Da.
1: La supermarket, te duci frumos cu băiatul, te duci și îl treci și tu pe la raf acolo și vezi cum
0: și se schimbă prețurile.
1: Dacă se duc în sus, înseamnă că e ok. Dacă se duc în jos, înseamnă că mai trebuie să meargă la muncă.
0: Ok.
1: E o idee.
0: Este o idee foarte
1: bine,
0: bună asta de a
1: și cu domn și cu doamne.
0: Da.
1: Cât ce buget au ei lunar pentru mâncare. Da, nu este corect.
0: Nu
1: dar
0: este.
1: Dar se poate chestia asta se întâmplă, știu că se întâmplă în state, în ideea în care prețurile apar pe niște etichete digitale și ele se schimbă de

0: că se întâmplă încă la noi?
1: Poate că încă nu știm. Încă. Adu repede folia de aluminiu să ne facem un coif și să aflăm adevărul.
0: Dacă mergi cu folie de aluminiu și dacă ți înfășori telefonul în aluminiu când ești la supermarket, oare te mai citesc alea? Eu nu cred.
1: Nu știu. Dar gândiți-vă voi, oameni buni. Păi da, serios, acum eu ieri am descoperit că o sticlă la jumătate de apă plată s-a făcut 6,49 lei.
0: E mai ieftină decât o sticlă de suc, cumva?
1: Nu știu cât e sticla
0: că
1: de suc.
0: Parcă e vreo 5 lei și ceva sticla de suc.
1: Pe bune?
0: Da.
1: E mai ieftină sticla de suc decât aia de apă? Pe deci alături... este mai scump să bei apă acum?
0: Da, da, poate te pomenești că bei, și, că bei și apă scumpă.
1: Nu, nu ne vor silfizi. Nu, domne, apă din aia normală.
0: Apa ar trebui să fie gratuită în primul rând.
1: Apă, paie și bătaie. Asta vom servi de acum încolo. Și 400 de euro la Te caută banii. Fiți atenți aici că avem același sunet. O să-i dau play chiar acum și ne întoarcem în câteva minute să vă spunem care sunt răspunsurile care s-au dat până acum,
0: lista
1: adică
0: lungă.
1: Alea greșite.
0: Facem
1: pentru că
0: lungă.
1: Nu vrem să le mai auzim, da?
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: scuzați.
1: Vă place muzica asta?
0: Ne scuzați, ne-am luat, am fost puțin gospodine mai devreme și ne-am apucat să strângem pe aici, că avem invitați, trebuie să vină 3 invitați în câteva minute. Însă nu or să intre în studioul acesta până nu dăm noi cei 400 de euro pe care avem astăzi la Te caută banii. Și fiți atenți care au fost răspunsurile care s-au dat până acum, adică alea greșite.
1: Da.
0: Desfacerea ambalaj bomboane, l-am auzit de 700 de miliarde de ori, nu este asta, nu este nici broiaj radio, nici desfacerea ambalaj gumă de mestecat sau un cuțit care taie ceva, nici un caiet răsfoit, poșnei deschis pungă, nu.
1: Poșne de frunze, ambalaj de chipsuri, pachet de cărți, vărsat apă din cană, foaie de hârtie mototolită, deschis caiul de la geacă.
0: Nu mai ziceți nici cu scaiul, vă rog eu mult de tot. Sită care cerne ambalaj pungă de pufuleți, ambalaj geleuri, pungă de covrigi, desfacere haină de pâș, aruncat de apă sau momentul când rupe o creangă de pom. Astea sunt răspunsurile greșite, da? Și ăsta este sunetul. În câteva minute vă sună Andrei să răspundeți la telefon.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG!

0: și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Bună dimineața!
2: Doamne, maica,
1: Brigada Zurli! Cu voi în FM!
2: Bună dimineața, vă spunem, avem 400 de euro, doi norocoși pe fir care abia așteaptă să-și încerce norocul și mergem pe prima linie. Unde avem?
1: Pe Ionuț! Bună dimineața, Ionuț!
3: Bună dimineața!
2: Bună, Ionuțule!
1: Asta e energia, ce faci, Ionuț?
3: Bine, toate bune, la munte aici, stăm un pic de friguț, ne-am dat la adăpost, să spun așa.
1: Da, ai luat geaca aia groasă.
3: Aia, am luat-o și...
1: Nimic.
3: De aceea m-a dus și gândul către sunetul dumneavoastră vremea asta.
1: Așa, nimic nu te încălzește mai tare decât 400 de euro. Să-ți auzim răspunsul atunci.
2: Ionuțule, dacă ești ca celălalt nuțu, știm că îți plac lei, dar noi avem euro pentru tine. 400 la număr astăzi.
3: Doar de la euro în sus circulăm.
2: Așa, te ascultăm.
3: Răspunsul meu este o băltoacă înghețată pe care calci și acea poșghiță de gheață se sparge.
1: Aha! Wow. Foarte specific, îmi place. Poșghiță de gheață spartă!
2: Uite, vezi, cred că ar fi putut foarte lejer să ne spună moașta pe gheață. Ce sunet este ăsta de moașta pe gheață?
1: Sunetul copilăriei noastre, practic.
2: De ce?
3: Exact.
1: Păi nu auzeam de la bunici.
2: Da, știi că practic este un fel de blestem.
1: E ceva, da.
2: Da.
1: Ionuț, dacă este corect răspunsul tău, blestemul înseamnă 400 de euro. Este
3: da,
1: o binecuvântare.
3: Un party bun.
1: Ia să vedem dacă ai câștigat.
3: Răspuns corect.
2: Manifestează bine, Ionuț, în dimineața asta.
1: Cum faci dacă câștigi acum?
3: Mai întâi să audem sunetul după aceea.
1: Ne
2: nu face ca domnul John.
3: Nu ne bucurăm înainte.
0: Să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău.
2: Da. Nu ne cad banii în portofelul tău în dimineața asta.
3: Asta este, mulțumesc frumos. Vor să dați premiu.
2: Zi minunată, Doamne ajută, mergem pe a doua linie.
1: Șansa merge către Augustina. Bună dimineața, Augustina.
2: Ce nume frumos.
4: Bună dimineața.
2: Neața Augustina. Ia spune-ne.
4: Bine v-am găsit.
2: Bine te-am găsit. Noi găsit. Pe tine. Doamne ajută, sperăm că ai nimerit bine sunetul.
1: Te-am deranjat la birou, înțeleg.
4: Da, nu-i deranj.
2: Ia zi-ne. Ce chiar crezi tu că este sunetul acesta?
4: Păi eu cred că este ambalajul unei bomboane când se desface.
1: Tu nu ne-ai ascultat, nu?
4: Foșnetul.
1: Tu nu ne-ai ascultat, nu?
2: Ăsta este momentul în care spun în direct doamnei Bălăceanu
4: să
2: vină să mă ia.
4: Da, v-am ascultat tocmai dimineață, da.
1: Păi noi am citit răspunsurile greșite date până acum și unul dintre ele era fix desfacerea ambalaj de bomboană.
4: Am înțeles, la asta n-am ascultat, sincer, fiind la birou chiar n-am mai... accesat radio.
2: La Balamuc,
1: mă duc! Ei, de la Balamuc!
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Poate data viitoare va fi mai bine, Augustina.
4: Da, mulțumesc.
2: Mă faci să-i dau 400 de euro lui Remețan.
1: Te pupăm, mult succes data viitoare.
2: Te pupăm.
4: Și eu, numai bine. La revedere.
2: Pupăm, papa. Aoleu, 400 de euro se duc în programul lui Remețan. Dar... Dumnezeu știe că noi avem inimă bună, așa că iau-te cum o fac eu iar Sfânta Cruce. Să ne dea mâine 500 de euro, mașina.
1: Suta pe gheață.
2: Că noi nu vrem rău nimănui, dar... vedem ce-o fi.
1: Vedem dacă sunt într-adevăr trei ceasuri bune sau rele
2: nu
1: pentru
2: noi. Nu mai ziceți, vă rugăm noi mult de tot, poșni, bomboană, ambalaj bomboană, că nu mai pot. Dar avem trei invitații bombonei, dulci ca o bomboană, vin în câteva minute și ascultăm până atunci și piesa lor. Ada, Mateo și Tudor de la Fly Project, opale, opala, ți-am zis, ție ți-am spus, Andrei, dar lasă că le spun și lor când vin.
1: Hai că le zici după.
0: Ricata de vreme. Every morning.

0: mai știu câte microfoane trebuie să deschid. Hai, bună dimineața! Care cum sunteți?
1: Bună dimineața, stai așa, că bună dimineața.
2: Hai, bună dimineața.
3: Hai, că
0: așa, are toată lumea microfon.
4: Da.
0: Ce faceți, măi, copii? De când nu v-am mai văzut mamaia.
3: Uite, știi ce făceam mai devreme? Ne bucuram de succes, că am auzit și noi, ne-am auzit pe radio.
0: Așa.
2: Nu știam cine
0: e. Vă mai bucurați? Stai, că prima dată vorbim cu domnii. Voi vă mai bucurați când vă mai auziți piesa pe radio?
1: Cum ești nebun? Eu sunt cum morcovul de fiecare dată înainte de a intra pe radio vreo piesă.
4: Da, dacă intră, dacă prinde. Sau de ce?
1: Da, evident. Da? Evident. Am un morcov de 22 de ani.
0: Și Ada, tu?
2: La mine e o bucurie maximă, ori de câte ori o aud. Adică pentru eu trăiesc ceva nou în momentul ăsta. Și am spus-o de fiecare dată că e o mare recunoștință pe care o port, că am colaborat cu așa mari oameni din industria muzicală.
1: Eu ți-am zis, vreau să mai slăbim.
2: Și am așa emoții ori de câte ori o aud. Nu vine să cred că sunt... Că am avut oportunitatea să fiu pe piesa asta, deci cu mare bucurie în dimineața asta și în fiecare dimineață.
0: Cum te-ai combinat cu acești doi dârlăi?
2: Da,
0: masiv ai industriei muzicale din România.
3: Mamă, sună tare.
2: Vă rog, ziceți voi povestea, că eu nu știu să zic niciodată cum trebuie, omit.
3: De ce, mă? Cum? Am făcut o sesiune. Fiți atenți.
0: Așa,
3: a făcut un camp de muzică.
1: Varianta lui.
3: Camp de muzică popcorn la Edward Maia acasă, că nu putea să se facă la Dan Bursuc acasă.
4: Da.
3: Așa, și
4: la fondatorul, unul dintre fondatorii.
3: Unul. Fondatorul nu a fost acolo.
4: Nu, ok.
3: A fost doar unul dintre fondatorii.
4: Da.
0: Așa.
3: Și acolo am început piesa cu Ada.
0: Da.
2: Undeva într-un iglu, afară. Și acum mi-aduc aminte, trăgeam vocile.
0: Da, deci tot iarna.
2: Cu sunete păsările așa afară.
3: Nu, e un iglu de plastic, nu, e Psanchi.
0: Okay. Ok.
3: Iglu părât.
0: Da.
3: Așa. Mici sfâriau, berea era la rece, Fantomel punea beat-ul, Caitlin scria versurile și noi compuneam
2: noi
3: și noi pe acolo.
2: Mă rog, eu cu Hazi, scriau eu, eram pe acolo.
3: Și ulterior am zis că pe Instagram e altfel, dar piesa asta n-are ceva. Ne trebuie acel succes
2: ceva.
3: Și piesă.
2: Da.
3: Un chelcășos. Da. Și l-am contactat și pe Tudor, vechiul prieten Tudor. Hai, mă, vii pe piesă, ne facem o formație.
0: Și Tudor ce a zis?
2: Da.
3: Nu-i vine nimic.
4: Aveți bani?
2: Zis, nimic,
4: ce buget aveți?
1: Bă, n-am zis, mă, că nu-i bine nimic. Ai mai zis toată chestia asta. N-am zis că nu-i bine nimic.
3: Nu, mă, știu că nu, dar dă bine.
2: Dar partea principală.
3: Dă bine, rău de tot. Când spui, bă, a venit ăsta, a zis, nu-i bine nimic, știi?
4: Da.
3: Și pe aia se naște
1: am
3: ceva.
1: Am zis, dar cu alte cuvinte. Dar noi,
0: dacă sună așa, eu nu.
1: Nu. Nu, spune-o, după ce mi-a trimis Matei o piesă.
0: Da.
1: Îmi vine să zic, era să zic Matei.
3: Da,
1: după ce mi-a trimis domnul Matei piesa,
0: da.
1: Am ascultat-o, mi s-a părut super bună.
0: Ok.
1: Dar eu aș fi făcut...
3: Dar un corporatist.
1: Dacă ar fi și a mea,
0: așa,
1: aș face puțin și altfel.
0: Aha.
1: Și să ne întâlnim la studio într-o zi cu toții, inclusiv cu domnul Fantomel, care este producerul piesei, și a ieșit asta, de la radio.
0: Ok,
4: apropo de Fantomel și Kaylin, pe care îi salutăm, noi suntem primul radio care a dat piesa aia cu Dame un gâr, dacă nu mă înșel, nu?
0: Da, cred că
4: asta voiam să aducem în discuție. Să ne lăudăm, da.
3: Da.
4: Păi și cum suna mizeria de piesă înainte să vii tu?
2: Era o mizerie.
1: Păi nu era chiar o mizerie.
4: Nu, scuze, a fost o glumă.
3: Nu, a schimbat câteva silabe acolo la refren și mi-a schimbat mie strofa cu totul.
4: Matei, vrei să ai dreptate sau vrei să ai succes?
1: Eu sunt un om simplității, mă. Pentru mine trebuie să fie simplu orice.
4: Da, n-ai mai zis.
1: Refrenul nu era complicat, îți dai seama.
0: Da.
1: Dar mie mi se părea complicat.
0: Cum suna refrenul înainte?
1: Nu știu, tu știi, mai țin minte refrenul?
0: Ok, care?
1: Prima variantă?
3: Opala...
1: Nu, nu era cu...
2: Ca să înțelegi cât
1: de... Ia, dă-i de acolo, ia!
3: Stai, pe nu vorbiți voi, vreau să avem și eu.
4: Ia, dacă o ai în telefon...
0: Îți dai seama că s-a dus Tudor, care în Men in Black a luat pixul ăla și l-a dat cu lumina. Uitați refrenul din momentul ăsta.
2: Deci ideea e că eu știam că băieții se întâlnesc ca să tragă Tudor vocea.
0: Da.
2: Și am zis, bine, super, nu știu ce, trec 6 ore de sesiune, n-am zis că nu mai are sens să mă duc, eu nu mai aveam nimic de tras.
1: Doamne, nu mai sună oamenii.
2: Și mă sună Fantomel. Trebuie să vii urgent la studio, trebuie să retragi tot refrenul. Zic, cum adică? Hai că să vezi cum sună. Și mi-au dat în play Tudor, nu mai era total alt refren. Am zis, wow, ok, hai că o facem și pe asta.
0: Deci nu-și amintește niciunul cum era înainte
4: să... Uite că ne caută Mateu. Avem și cablul ăla acolo, dacă îl dai lui Mateu, o să auzim pe post. Ăla, dacă îl dai lui Mateu.
1: Ia, că-s curios că nu mai țin minte.
3: Mateu, o mai zi odată, dacă îi dai cum...
0: Așa.
4: Dă-i
0: cablu,
4: dacă
0: dai domnului Mateu.
1: Cablu așa și intră pe post din telefon?
4: Da.
3: Da. 2026,
0: mamă, Tudor, dacă spunem despre

0: s-a blocat.
1: Incredibil. Deci problema asta era problema. Ce cânti tu și nu cânt eu?
2: Da, da. Auzi, da. Nu, nu, apropo de asta, nu, că nu ți-am zis. Am ajuns acasă seara.
3: Nu, m-am simțit eu. Nu a simțit, a făcut refrenul ăsta așa frumos. Hai, las că cântă mai fata asta. Nu, dar pe Ada n-a schimbat-o. Ada a rămas din sesiune așa.
2: Ada, așa.
3: Păi dacă
2: era bine.
1: A, vezi, da, deja
4: de la doar aia funcționa.
2: Dar fii atent, ajung acasă după ce terminăm la studio și mă întreabă fiimea, și cum a fost? Și zic, cred că s-a supărat Mateo pe mine.
1: Păi ăsta este momentul în care Mateo așteptă momentul de sinceritate. Zic că te-ai supărat pe el, o chemăm pe doamna Andreea Marin, facem un moment frumos.
2: A, ce drăguț.
1: Te-ai supărat pe el?
3: Zici nu, nu m-am supărat.
1: Da, și tu că te-ai supărat fără să se simtă prost.
5: L-a luat într-o cameră și zice, bă, Mateo, dar tu de ce nu poți fi, mă, ca Ada? Uite-mă la fata, nu. Uite-mă la fata asta.
3: A ajuns acasă, l-a întrebat fata lui și cred că a trezit în el niște remușcări
1: da,
3: de alea.
1: Da, da, da.
3: Că mi-a trimis un mesaj foarte lung.
5: Da.
1: Pe bune?
3: Foarte, mă rog.
5: Ia cablola și dă-ne și mesajul.
1: Deci stai o secundă. Refrenul avea prea multe cuvinte, dar ție ți-a trimis un mesaj lung.
3: Da.
2: Aha. Păi da, da.
1: Și ce ai zis în
2: mesajul ăla nu era pe radio.
1: Dar poate să fie, avem
2: dar
1: cablon.
2: Eu nu mai știu ce ți-am zis.
3: Că bă, îmi pare rău că dacă te-am supărat, dacă stai, mă, liniștit, eu nu mă supăr.
4: Așa, adică...
2: Da. Eu mă știu că sunt un...
3: Și zi, mai zi mersi că ai și alea 8 versuri.
5: Mateo, în primul rând, al cui e numărul, că nu te-am în memorie.
2: Scuze cine ești, că am pierdut agenda.
1: Bun, și-a luat nașterea această piesă. Andrei are o vorbă pe care o spune mereu lui Tudor.
5: De fiecare dată.
1: Da.
5: Iar ai venit, mă, cu piese de vară, iarna.
3: Mamă, dar n-am mai auzit asta, ești nebun.
5: Întotdeauna.
3: Cum vrei să fii cel mai special din industrie, exact, din curtea școlii?
4: Dacă exact, nu faci ceva
3: dacă
4: de
3: nu te potriva curentului.
5: Este doar o bucățică din Tudor. Tudor este vara.
2: Da, nu, stai așa, nu, e o bucățică din fiecare aici, acum, serios.
5: Da.
2: Că nu e ca și cum m-am dus eu la studio și am schimbat eu toată piaica. Ok, râdem, glumim.
5: Da.
2: Dar fiecare și-a adus aportul extrem de bine pe piesa asta. Mm-hmm. Astfel încât până în final, eu și în continuare cred că e o piesă bună, îmi place tare mult.
1: În continuare.
2: Da, spun de ce, pentru că de multe ori mă satur.
1: Știu că ne-ai mai
5: Tudor Ionescu, îmi place piesa mea.
2: Asta...
5: Auzi, dar ce înseamnă opale? Ce înseamnă
3: refrenul? Foarte tare să ai încredere în munca ta. Dacă n-ai tu încredere în munca ta, cum vrei martorii să te...
5: Așa este. Eu zic din invidie. De multe ori nu simt cam îndeajuns de multă încredere în ce fac. Dar ce înseamnă opale și ce mai ziceți?
2: E traducerea fostului refren.
1: În ce limba?
2: Pe limba mea.
3: Da. E varianta 2026 de la Hop și așa și Hop și așa. Varianta de radio de la populară,
2: asta
3: a folclorului.
2: Asta se potrivea, mă. Asta era pe potrivea.
3: Hop și așa și Hop și așa.
2: Opale, opala.
4: De mi-aduc aminte că am venit la studio să trag și am întrebat pe băieți, dar cum e? Sinada sau Seinada opala?
2: Ei, Seinada, pe dracu,
4: și
2: cum a zis?
4: La care zic Fantomel și Mateo, trage cum vrei tu, trage Fantomel.
3: Bagă fata mea cum vrei. Nici noi n-am înțeles, lasă să nu faci.
5: N-ai cum să greșești.
1: Bun, și acum că a scos această piesă, bineînțeles că o să facem cum făceau părinții. Și acum ce? Now what?
2: Eu am venit pentru concursul ăla, prinde suta, că...
1: eu vrei nu știu, să spunem întrebările?
2: Fii atentă că eu nu vă prind la radio, așa, dar vă dau cuvântul meu de onoare. Bă, cuvântul meu de onoare vă dau, că eu zilnic pe TikTok stau să ascult, să aștept ăla, zi, prinde suta.
5: Păi eu zic să facem.
1: Vrei
5: să
1: facem?
2: Bă, nu!
5: Eu zic să facem.
1: Hai, să facem
5: prinde suta.
1: Deci astăzi l-ai prins, da?
2: Stai să vezi cum mă fac de... N-ai,
5: mă, de ce să te faci de...
1: Stai așa să pregătesc și elementele, că să facem frumos concurs ca pe TikTok.
5: Avem 10 întrebări pe care le citim în 60 de secunde, Mateo. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
1: Bun,
5: puteți juca toți trei.
2: Asta se întâmplă când te ia gura pe dinainte.
4: Eu zic să jucăm în echipă.
3: Mulțumim, Tudor, mulțumim
2: de tot. Hai în echipă să...
1: Bun, păi în cazul acesta...
6: Prinde suta!
1: Bună dimineața, măi frumoși! Avem un concurent care de-abia așteaptă să răspundă celor 10 întrebări pe care le-am pregătit.
5: Avem 3, da.
1: Așa, Tudor, ești pregătit?
2: Suntem pregătiți.
1: Știi care este mecanismul,
3: Tudor,
1: da?
3: Adică și pe piesă numai Tudor și aici
1: dacă
3: numai
1: vreți,
3: Tudor.
1: Dacă vreți, puteți să răspundeți și voi.
2: Păi hai, nu, mă, ne facem bine, toți.
4: Noi susținem că nu știu.
5: Le citesc eu și le dai tu. Stai, corect,
1: nu,
5: sau
1: să-și
5: greșit?
1: Să-și aleagă.
5: Vor să-și aleagă ea.
2: Păi ce, nu se aude de aia cu Cran?
6: Cu Ramona sau Andrei?
1: Cine vrei să citească întrebările?
5: Eu sunt Andrei.
2: Așa. Ramona, mă.
1: Bine, hai.
5: Hai, mă, Ramona. Hai.
1: Ești
5: Ramona.
1: Pregătit, Tudor, să prinzi suta în această dimineață?
2: Haideți să vedem dacă să suntem pregătiți.
1: În cazul acesta, hai. Să începem. Prinde suta. Ce domnitor a realizat Mica Unire din 1859?
3: Mamă, trebuia Andrei.
5: Hai, ziceți.
1: O zice pas.
5: Pas.
1: Cine a jucat rolul principal în seria Matrix? Numele actorului.
3: Keanu Reeves.
1: Cine este mama iedului?
5: Capra.
3: Capra.
1: Cine a scris schița Domnul Goe?
5: Coragele.
1: În ce țară este piramida lui Cheops?
5: Egipt.
1: Ce sport a jucat Simona Halep?
5: Tenis.
1: În ce serial era personajul El Bundy?
5: În Bundy, în familia Bundy.
1: Câte ore are o jumătate de zi?
5: 6.
3: Nu, 12.
1: În ce județ se află orașul Timișoara?
5: Timiș.
1: Ce țară are orașele Bruxelles și Bruges?
5: Belgia.
1: Și mai avem o singură întrebare. Ce domnitor a realizat Mica Unire din 1859?
3: Mica Cuza? Nu, Cuza e...
5: Ba da, păi cred că ai zis Mateo Cuza. Da. Ai zis tu Cuza?
3: Da.
6: Pleci acasă cu cât știi. E mări. Felicitări. Ai câștigat 100 de euro.
3: Adică tocmai a luat 100?
2: Primim și pe revolut.
3: A prins suta?
1: A prins suta, da.
3: Să lași, auzi, să lași aia 50 de lei la față.
2: Ziceam de 50 de euro, acum cu vorba ta.
3: Da, lasă, stai.
1: Bravo, felicitări, ați câștigat toți 300 de euro. Faceți împărțeala, cum știți, 33...
2: Nu, că eu știu un părțel de-astea de la impresarii.
1: Bun, și acum vrem, pentru că ne desparte timpul rapid de ascultători, că ne-am hăhăit, vrem să ne spuneți acum serios...
3: Las că s-au hăhăit și...
1: Să ne spuneți ce urmează, da, pentru fiecare în parte. Serios.
2: Să începem cu doamna Ada. Domnișoara.
0: Da, normal, domnișoara, de microfonul la mine. Chestie săptămânală, lansăm câte piese săptămânal în engleză, foarte multe piese în engleză. Da, am pornit
1: puternic. Dar nu vă mai place româna, domnișoara?
0: Ne place, dar ne place foarte mult.
3: Dar ne place mai mult euro și dolarul.
0: Frumos. Ne place foarte mult, doar că 2 ani de zile am scos doar piese în română, mi-era foarte frică și mie și echipei să scoatem piese în engleză. Nu știam cum să o luăm pe drumul ăsta. Și cumva, ianuarie 2026...
3: Cu niște cursuri de engleză?
2: Puțin Duolingo!
0: Și ianuarie 2026 am zis că o schimbăm la 180 de grade și începem cu piese în engleză. Și lucrurile chiar s-au schimbat super bine. Au fost niște colaborări super faine cu niște producători internaționali, chiar super.
1: Felicitări! Deci, bravo! Asta. Ai vreo piesă pe care am putea să o ascultăm după reclame?
0: Da, sigur că da.
1: Bine!
3: Da, Panama!
0: Toca și Panama!
1: Efectiv! Așa, domnilor? Dumneavoastră?
2: Domnul Mateo, vă rog, vă
3: da,
2: rog.
3: Eu.
1: Măcar aici.
3: Eu în continuare urmează o a doua sală a Palatului pentru Andrei Bănuță, pentru care
2: mamă, muncesc
3: ne, ne apucăm de pe acum.
1: Ne dați și nouă invitații?
3: Cu siguranță, dacă ne și aduceți aminte.
5: Veniți la noi, da. Veniți la noi și le aduceți aici.
3: Asta așa pentru, pe parte de managerul, cum îi place lui Bănuță să zică, pe parte de artist. Oi, mai lasă și o piesă, mi-am făcut și un proiect de ăsta mișto, de tot, underground, nenorocire mare, cu instrumente.
2: Băi, mie îmi place cu... de Mateo.
1: Mateo de la început? D.O.G.?
3: Nu, Mateo, noul, foarte underground, Jamaican, colaborări cu artiști din Jamaica, combinați cu lăutari din România, pipituri foarte tribale și atonale.
5: Ai ceva și să ne pui la cablu?
3: Da.
1: După reclame.
5: Da, după reclame ne pui. Da. Aștept.
2: Mesajul de la mine.
3: Da, să-l traducem în Jamaican, în patru.
2: Jamaican!
1: Și domnul Tudor,
2: aici
1: dumneavoastră?
2: Aici tu ești șef.
3: Da.
2: Și dumneavoastră...
3: Dumneavoastră?
2: Dumneavoastră lansăm piesă pe lângă o pale pe care am lansat-o împreună. Da. Dumneavoastră o să lansăm piesă Fly Project în curând.
5: Când?
1: Bine. Păi nu știi că nu, el nu dă niciodată singurel? Nimic.
5: Da.
1: Nu dă. Nimic.
5: N-a vrut să ne dea la cablu.
1: Bine. Ne întoarcem în câteva minute și dă fiecare câte puțin din ceea ce pregătește pentru perioada următoare. Rămâneți alături de Răinața.
6: Se caută bani. Sunetul misterios este...
7: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: Când e ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
11: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
10: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
12: Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: călătorie curată. Am scos cablul la înaintare. Acum haideți să vedem în ordinea numerelor de pe tricou.
1: Haideți să licuim piese.
0: Să licuim piese,
1: hai
0: da.
1: Cu Ada, că e lângă ea cablu.
2: Da, bine,
3: hai să punem o piesă tot așa puțin de vară, să da. Menținem vibe-ul de la Opale Opala și îl prelungim.
1: Da, cum se numește?
3: Pe acea pe căști, da. Shake your body.
0: Ia să vedem.
2: Simplu? E bine? Mie-mi place de la primul play.
1: Ce-ai schimbat asta, Tudor?

0: Așa?
1: Hai, avem Mateo.
2: Hai, Tudor. A, Mateo. Hai,
1: Mateo, că Tudor trage de timp, speră să terminăm emisiunea. Ah, v-aș fi dat vreo 3 piese.
0: Da.
3: Eu știți la ce mă gândesc eu? Că indiferent de ce o să fac eu pe plan personal de azi înainte, n-aș da play la piesa nouă, la piesa care urmează, ca să nu stricăm vibe-ul oamenilor.
0: Nu face.
3: Vreți să dau?
1: Da. 10 secunde. Ia.
2: Lasă-l. Și cablu.
0: Nu, că în 5 secunde se răzgândește.
4: Incredibil.
0: Așa, da.
3: Așa, 2 secunde.
0: Deci asta cu cablu e top, e mare șmecherie aici.
4: Da, da, uite, vezi, era nevoie de încă 2 ca să lase și Tudor ceva de la tânsul.
0: Persoasiune asta.
1: Carolina.
4: Șantaj.
1: O Carolina Balam.
2: Dă jos fusta. Ia-uzi.
1: În premieră absolută, da, Tudor?

0: Ce ai schimbat, Mateo, tu la...
1: Mateo, tu ce ai schimbat la piesa asta?
2: Știu, știu, bă, aș avea o strofă potrivită pentru asta. Ia bagă bitul puțin.
3: Păi nu, acum, mă?
2: Păi acum, vrei? Pe loc, acum taci în piesă.
3: Nu dăm dreptul.
1: N-am o negativ aici.
0: Dă-i cablul lui Mateo ca să, să nu ratăm, că ne-a promis.
2: Piesă originală sau remix? Deci proiectul meu se numește Nomad Society.
0: Ok.
4: Da.
2: Proiectul se numește Nomad Society.
4: Da.
2: Se numea înainte Gypsy Dance Society, dar din motive de români.
0: PC, Politically Correctness.
2: Yes,
4: de 2026.
2: Da, de 2026. Și se numește Nomad Society. Este un proiect de show de producție live pe scenă.
0: Ok.
2: Eu cu colegul facem direct din MPC-uri, facem beat-urile, percuție electronică, suflători, zambal. Și
0: tot
2: combinăm
0: direct
2: cultura
0: acolo.
2: Jamaican cu cultura balcanică.
0: Da.
4: Pe deci este ceva eclectic.
2: Este ceva ce, da, așa se ajută Dumnezeu, cum ai spus tu. Cu ce începem? Cu imnul nostru sau cu...
0: Da, cu imnul. Ia.
2: E ușor lunguț și stați așa că netul... Dau cu forward? Avem timp?
0: Cu forward?
2: Adică...
0: Dă-mi-l pe WhatsApp, că o dau mâine la radio.
2: Nu, ai răbdare. Nu poți să dai asta.
3: Asta e emoția.
2: Hai că dau una aici.

0: asta se întâmplă live.
1: Și când aveți voi concertul ăsta?
0: Concertul avem tot felul de...
1: Spectacolul ăsta, când o să fie?
0: Gata.
1: Primul,
0: gata.
1: Când o să fie primul?
0: A fost deja primul pe 1 august la un festival de custom tuning.
1: Da. Da.
0: Foarte ciudat, adică foarte inedit, de fapt. Și acum trebuie să urmăriți festivalurile. Proiectul este cu ținta către afară.
1: Ah, ok, bine.
0: Asta... O luăm pe calea, pe drumul mătăsii.
1: Asta este oficial, pe drumul mătăsii. Asta este oficial și o invitație. Să vii oricât, oricând vrei tu cu acest proiect la noi, să discutăm mai multe despre el. Să nu vină Tudor, că vorbește foarte mult.
2: Așa, bun, vă mulțumim foarte frumos.
3: Dacă a venit și doamna Remețan.
2: A venit și doamna Remețan să ne scoată afară, vrea să muncească. Vă mulțumim mult de tot pentru că ne-ați dat puțin din ceea ce urmează să vină. Și vă așteptăm și pe fiecare individual. Na, când vreți, când mulțumim. Aveți timp.
0: Că ne-am săturat de voi trei împreună.
2: Nu, că nu ne-am mai hăit de foarte mult timp așa, așa că vă mulțumim și pentru energia asta minunată.
3: Noi vă mulțumim pentru invitație.
2: Baftă multă,
3: și ne vedem
2: fată dragă, și te mai așteptăm cu mare drag. Pe voi, bineînțeles, oricând, la fel. Vă mulțumim și vă...
4: Ce să zic?
2: Ce să mai și zic acum? Girl power, știi, am zis, na, sunt și ei aici. Le mulțumim foarte mult și celor care au rămas alături de noi până la ora aceasta. Noi o să ne reauzim și mâine, tot de la ora 7, tot aici, brigada de vreme. Avem, Doamne ajută, cu puțin noroc, 500 de euro.
1: Intervenție divină, 500 de euro mâine la Te caută banii, 100 de euro la prinde suta. Poți să suni, îți dăm numărul imediat.
2: Omul meu nu se mai satură de bani. Ne reauzim mâine, Ramona Dumitrescu, am fost eu
1: și Andrei Tudorache.
2: Vă lăsăm cu Andrei Remețan și 3 ceasuri bune. Să aveți o zi minunată în continuare. Hai! Pupi, pa!

0: Asculți Radio Impuls. Bună dimineața! Cristiana Gigina ne aduce știrile.
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Luca Niculescu le propune partidelor un acord politic de cel puțin 6 luni pentru a debloca criza guvernamentală și pentru a rezolva problemele urgente ale țării. Printre priorități se numără bugetul de stat, reducerea deficitului, măsurile din energie și relansarea economiei. Negocierile continuă, însă partidele nu au ajuns încă la un acord privind viitoarea coaliție. Premierul desemnat trebuie să prezinte joi Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor. Românii pot reclama mai ușor tăierile ilegale de păduri și pot urmări ce se întâmplă cu sesizările lor. Ministerul Mediului a lansat o platformă online prin care oamenii pot trimite reclamații și pot urmări stadiul acestora. În plus, cetățenii pot participa de acum la controlele silvice pentru a vedea cum verifică autoritățile respectarea legii. 10 studenți au creat o bicicletă care se conduce singură, evită pietonii și pleacă fără tine după ce ai terminat cursa. Prototipul, dezvoltat în Zurich, folosește senzori și inteligență artificială pentru a deplasa autonom și pentru a ocoli obstacolele. Ideea ar putea schimba serviciile de bike sharing. Papa Leon al XIV-lea își anulează toate evenimentele publice până pe 20 octombrie, înaintea unei intervenții chirurgicale. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, va fi internat astăzi la Spitalul Gemelli din Roma pentru a îndepărta un nodul descoperit la unul dintre plămâni. Papa spune că formațiunea a fost depistată într-un stadiu incipient și este bine localizat. A supraviețuit 20 de ore în mare după ce a sărit de pe un vas de croazieră. O femeie de 44 de ani a fost găsită în viață în Marea Ionică, în apropierea Greciei, după o amplă operațiune de căutare. Femeia a fost descoperită de echipajul unei nave de marfă într-un colac de salvare. Potrivit autorităților, aceasta l-ar fi spus că a sărit în apă pentru a se debarca. A fost transportată la spital ulterior pentru îngrijiri medicale. Temperaturile au scăzut în mare parte din țară, iar ploile vor cuprinde mai multe regiuni. În București, vremea se răcește, iar temperatura maximă nu depășește 15 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, iar după amiază și seara sunt așteptate averse și posibile descărcări electrice. Aceeași situație este și în Muntenia, Dobrogea și la munte. Pe creste la altitudini mari sunt așteptate chiar lapoviță și ninsoare. Acestea au fost știrile orei. Sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și eu, Andreea Remețan.

0: moment în cele 3 ceasuri bune. Salutare, dragilor, bună dimineața. Marți 13 astăzi. Of, of, of, ce ne facem? Credem sau nu în superstiții? Asta e întrebarea. Oricum am fi, mergem către soare. Chiar acum avem Hugo, Moving to the Sun. Imediat stăm la povești.
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.

The Urs la Radio Impuls și Reme în continuare cu tine în cele 3 ceasuri bune. Da, să fie bune, chiar dacă e zi de marți 13. Imediat povestim despre superstiții, cum au luat ele naștere, când, unde și care-i fac.

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
1: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
0: Lidl. Știi că merită.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone.
10: La Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray BU 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
13: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
10: Radio Impuls București pe 88 FM.

Monoar la Radio Impuls, The Violin Song am ascultat. Bună dimineața din nou la 10:33, într-o zi de marți 13, dragilor, hai să lămurim problema asta. Nu există dovezi științifice cum că ziua de marți 13 aduce ghinion și nici nu e cunoscută originea acestei superstiții, dar totuși există fel de fel de crezuri în diferite colțuri ale lumii. De exemplu, căderea Constantinopolului a avut loc într-o zi de marți, iar o vorbă spaniolă veche zice că într-o zi de 13 să nu te căsătorești și nici să nu pornești la drum. În cultura romană, ziua de marți e asociată cu Marte, zeul războiului, iar în cultura americană, vineri 13 e mult mai cunoscută decât marți 13. Unele clădiri evită să afișeze numărul 13 pentru etajul respectiv și chiar și în avioane, rândul cu numărul 13 nu există, dar totuși pentru mulți ziua asta este una norocoasă. La mulți ani, dacă

la Radio Impuls. Bună dimineața din nou în cele 3 ceasuri bune. Să știți că am făcut așa o schimbare. Am schimbat bani online din euro în lei. Am schimbat 400 de euro și văd că suma asta înseamnă 2134,92 de lei. Dar ăștia-s banii

în capitală, de ce nu, atât în țară cât și în afară, sau să investești în tine. Poate vrei, nu știu, să cumperi un curs practic, echipamente pentru un nou hobby sau câteva ședințe cu un instructor, sau cine știe, poate ai tu o listă cu lucruri la care visezi de foarte mult timp. Tu ce ai face cu banii ăștia? Sunt foarte curioasă. Hai cu un mesaj la 0754 222 999. Scrie-mi acolo ce ai face dacă ai câștiga astăzi banii la concursul Te caută banii. Ce fac eu în continuare? Păi, desigur, mai dau o dată play sunetului misterios chiar acum. Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Radio Impuls. Încercăm să dăm 400 de euro astăzi la concursul Te caută banii și am întrebat pe ascultător ce ar face, domnule, dacă ar câștiga astăzi acest premiu. Ei bine, plouă cu mesaje la 0754222999. Toată lumea are câte o idee.
1: La mine e simplu. Păi, orice bani câștigat sau venit în plus sunt puși deoparte pentru concediile de anul viitor. Așa că ar fi perfect pentru un avans plătit acum, așa, pentru concediu, pentru sufletul meu.
0: Să știi, domnule, pentru ce lucrezi. Foarte frumos, îmi place ideea asta. Mulțumim pentru mesaj, Raluca. Ne salută și Diana, care scrie: dacă aș câștiga banii, i-aș investi, pentru că banii trebuie puși la treabă. Îmi place la nebunie mesajul ăsta. Ne scrie și Anca: bună, Reme, ce aș face cu banii? Păi, sincer, un pic de shopping, așa mă destrez.

0: 9, scrieți-ne acolo ce ați face voi dacă ați câștigat cei 400 de euro la Te caută banii.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
2: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Nu te speria, sunt doar legende. Dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
8: Ai meciuri cu ceasul deșteptător?
9: Trimite-mi brigada să arbitreze.
8: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
9: De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
6: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
10: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Salut, Caterina Boariu! Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Zi importantă pentru Călin Georgescu, care află astăzi dacă rămâne în arest preventiv sau primește o măsură mai blândă. Tribunalul București analizează cererea fostului candidat la prezidențiale cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Între timp, susținătorii săi au protestat pentru a 14-a seară consecutiv în fața arestului central din capitală, cerând eliberarea acestuia. Protestele s-au soldat până acum cu peste 120 de oameni. Accident grav în pasajul Unirii din București. Doi șoferi au fost răniți în urma unui accident rutier și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul a afectat circulația într-una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. România și Irlanda sunt singurele țări europene ale căror economie ar urma să scadă în acest an, potrivit Fondului Monetar Internațional. FMI estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în 2026. Este o înrăutățire semnificativă a prognozei. În aprilie, situația anticipa încă o creștere de 0,7%. Noile estimări au fost publicate în raportul privind perspectivele economiei mondiale. Încă 13 km din autostrada Bucureștiului ar urma să fie deschis circulației în octombrie. Este vorba despre un tronson din partea de nord A0 care va permite șoferilor să ocolească mai ușor capitala. Lucrările continuă și pe celelalte porțiuni ale inelului de autostradă, însă deschiderea întregului traseu depinde de finalizarea șantierelor rămase. Noua autostradă va prelua o parte din traficul de pe actuala centrală a Bucureștiului. Tot mai mulți români își încasează banii din pilonul 2 de pensii private. Peste 42.000 de persoane au primit plăți în prima jumătate a anului, cu aproape 55% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, există însă și pensionari care preferă să lase banii în cont, unde continuă să fie investiți. Specialiștii estimează că numărul beneficiarilor va crește în următorii ani. Două nave comerciale au fost atacate în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei, iar una s-a scufundat. Incidentele au avut loc în noaptea de luni spre marți. De pe prima navă au fost evacuați 15 marinari, dintre care 5 au fost răniți ușor. De pe cea de-a doua, un singur membru al echipajului a fost salvat până acum. Bulgaria cere sprijin internațional pentru anchetă. Originea dronelor nu a fost încă stabilită. Arabia Saudită a interceptat luni seară o rachetă balistică lansată spre capitala Riyadh. Principalul aeroport rămâne închis în urma unei serii de atacuri în care și-au pierdut viața 14 persoane. Donald Trump afirmă că ia în considerare demiterea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoy, după izbucnirea scandalului legat de răsturnarea guvernelor din România și Grecia și relatările despre cazurile de corupție. Elon Musk îi avertizează pe oameni să se poarte frumos cu inteligența artificială pentru că într-o zi s-ar putea răzbuna. Miliardarul compară dezvoltarea unei superinteligențe cu educarea unui copil și spune că un comportament abuziv ar putea avea consecințe. Între timp, compania Anthropic pregătește reguli împotriva abuzurilor repetate asupra chatbotului Claude. Specialiștii subliniază însă că nu există dovezi că sistemele actuale pot simți resentimente sau dorință de răzbunare. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere să intervină cu un plan de combatere. Insectele au fost semnalate în mai multe locuri, inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul actual al companiei municipale Ecoigenizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 100 banii, adică 400 de euro. Asta e potul de astăzi. Avem și doi ascultători care abia așteaptă să intre în direct. Și o să începem cu Marian din Ilfov. Salutare, Marian!
1: Salut, mâinile!
0: Ce faci la ora asta?
1: Prin curte.
0: Prin curte, treabă.
1: Treabă, da, la albinuțe.
0: Ce frumos! Ai făcut miere?
1: Da, să zicem.
0: Să zicem.
1: Suficientă.
0: Hai să facem și bani.
1: Facem.
0: Facem. Marian, ascult răspunsul tău. Ce crezi tu că produce acest sunet misterios?
1: Cred că este ambalajul unui pachet de țigări rupt și aruncat la reciclabile.
0: Ce răspuns complex.

0: ambalajul unui pachet de țigări rupt și aruncat la reciclabile. Marian, pentru 400 de euro. Răspunsul tău este...
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Mulțumim că ne asculți și mulțumim pentru răspunsul tău. Spor acolo la albinuțe.
2: Sărut mâinile.
0: Te-am popat. Adina din Cluj, ești în direct la Radio Impuls. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Ce faci?
3: Și salutare la toată lumea.
0: Salutare.
3: Sunt la muncă.
0: Ce frumos. Hai, poate te trimitem și în concediu, să nu mai fii atât de tristă. Ce zici?
3: Da.
0: Te ascultăm, Adina.
3: Să sperăm. Băi, nu știu. Sună foarte mult a un ambalaj, dar s-a dat foarte des acest răspuns.
0: Ok.
3: Așa că trebuie să zic altceva. Mă gândesc să fie când mănânci chipsuri, muști dintr-un chips. Mm-hmm.
0: Când muști dintr-un chips. Adina din Cluj. Răspunsul tău este...
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Adina, îți mulțumim.
3: Mulțumesc și eu.
0: Te pupăm, spor să ai. Dragilor, două răspunsuri incorrecte. Asta înseamnă că cei 400 de euro merg mai departe în emisiunea colegului Grig puțin mai târziu.

0: Nu plec nicăieri. Știți vorba aceea, s-a încercat, dar nu s-a reușit. Am încercat să dăm cei 400 de euro la Te caută banii, dar n-am reușit. Nu-i nimic, se mută cei 400 de euro la colegul Grig. Ne scrie un ascultător pe WhatsApp, Ovidiu, zice cam așa: mor cu zile, toți cei care sunt sunați nu ascultă radio. S-a zis clar de dimineață de două ori care sunt răspunsurile date deja. Ce să-i faci, uneori se mai repetă. Asta este, nu-i nimic. Dacă ne ascultați, cu siguranță o să prindeți și răspunsurile greșite care s-au dat până acum.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită! Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Te caută banii! Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de

istorie despre cazul unei adolescente din Germania care a fost hărțuită de un robot. Dacă vă întrebați cum vine asta, vă zic că simplu. Robotul ar fi fost controlat de la distanță de doi adolescenți care au făcut totul doar pentru a filma și a posta pe social media reacția fetei. Ei bine, autoritățile au confiscat acum robotul, dar și telefoanele mobile ale celor doi pentru a putea analiza probele și a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Cazul este cercetat în Germania sub suspiciune

lăsați un mesaj vocal la 0754222999. Îl aștept chiar acum. Dragilor, meteorologii anunță că azi și mâine vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. În plus, vor fi intensificări ale vântului, ploi, dar și lapoviță la munte, și avem și un cod galben de vânt valabil pentru 8 județe. În acest moment avem 10 grade la Brașov, 12 în Iași și Oradea.

0: un hit ăsta după 13. Se caută bani. Sunetul misterios este...
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
0: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls. Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Zi importantă pentru Călin Georgescu, care află astăzi dacă rămâne în arest preventiv sau primește o măsură mai blândă. Tribunalul București analizează cererea fostului candidat la prezidențiale cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Între timp, susținătorii săi au protestat pentru a 14-a seară consecutiv în fața arestului central din capitală, cerând deliberarea acestuia. Protestele s-au soldat până acum cu peste 120 de oameni. Accident grav în pasajul Unirii din București. Doi șoferi au fost răniți în urma unui accident rutier și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul a afectat circulația într-una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. România și Irlanda sunt singurele țări europene ale căror economie ar urma să scadă în acest an, potrivit Fondului Monetar Internațional. FMI estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în 2026. Este o înrăutățire semnificativă a prognozei. În aprilie, situația anticipa încă o creștere de 0,7%. Noile estimări au fost publicate în raportul privind perspectivele economiei mondiale. Încă 13 km din autostrada Bucureștiului ar urma să fie deschis circulației în octombrie. Este vorba despre un tronson din partea de nord A0 care va permite șoferilor să ocolească mai ușor capitala. Lucrările continuă și pe celelalte porțiuni ale inelului de autostradă, însă deschiderea întregului traseu depinde de finalizarea șantierelor rămase. Noua autostradă va prelua o parte din traficul de pe actuala centrală a Bucureștiului. Tot mai mulți români își încasează banii din pilonul 2 de pensii private. Peste 42.000 de persoane au primit plăți în prima jumătate a anului, cu aproape 55% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, există însă și pensionari care preferă să lase banii în cont, unde continuă să fie investiți. Specialiștii estimează că numărul beneficiarilor va crește în următorii ani. Două nave comerciale au fost atacate în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei, iar una s-a scufundat. Incidentele au avut loc în noaptea de luni spre marți. De pe prima navă au fost evacuați 15 marinari, dintre care 5 au fost răniți ușor. De pe cea de-a doua, un singur membru al echipajului a fost salvat până acum. Bulgaria cere sprijin internațional pentru anchetă. Originea dronelor nu a fost încă stabilită. Arabia Saudită a interceptat luni seară o rachetă balistică lansată spre capitala Riyadh. Principalul aeroport rămâne închis în urma unei serii de atacuri în care și-au pierdut viața 14 persoane. Donald Trump afirmă că ia în considerare demiterea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoy, după izbucnirea scandalului legat de răsturnarea guvernelor din România și Grecia și relatările despre cazurile de corupție. Elon Musk îi avertizează pe oameni să se poarte frumos cu inteligența artificială pentru că într-o zi s-ar putea răzbuna. Miliardarul compară dezvoltarea unei superinteligențe cu educarea unui copil și spune că un comportament abuziv ar putea avea consecințe. Între timp, compania Anthropic pregătește reguli împotriva abuzurilor repetate asupra chatbotului Claude. Specialiștii subliniază însă că nu există dovezi că sistemele actuale pot simți resentimente sau dorință de răzbunare. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere să intervină cu un plan de combatere. Insectele au fost semnalate în mai multe locuri, inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul actual al companiei municipale Ecoigenizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Radio Impuls! Vântul bate în frame-uri. De atingere rece.

acasă, ba da, să ajungi acasă și să ajungi în siguranță și mai mult decât atât să nu faci ca următorul bărbat despre care o să-ți povestesc. Un domn din Germania a fost amendat pentru că a obstrucționat drumul unei ambulanțe în timpul unei urgențe. Deși autospeciala avea luminile aprinse și sirena pornită, bărbatul a refuzat să elibereze drumul, motiv pentru care instanța a decis că acesta a făcut lucrul cu bună știință și a stabilit și o amendă de zile mari.

0: siguranță, atât voi cât și eu, ceilalți colegi participanți la trafic. La Radio Impuls ne întoarcem cu Lola Young, Messi, imediat Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Te blochezi în trafic dimineața?
3: Trimite-mi brigada să te descurce.
2: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
3: De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
4: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: un studiu nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Nu doar timpul petrecut pe telefon contează, ci și modul în care îl folosim, asta spun cercetătorii, da? Un nou studiu arată că derularea continuă a conținutului e asociată cu probleme de memorie, concentrare, dar și somn, în plus cu efecte fizice care pot influența echilibrul și postura. Derularea continuă, dar și vizionarea succesivă a videoclipurilor scurte expun creierul la un flux rapid de informații care poate supra-solicita atenția și contribui la oboseala mentală, spun cercetătorii. În plus, folosirea îndelungată a smartphone-urilor poate contribui la apariția problemelor de postură. Privitul constant în jos spre ecran determină înclinarea capului înainte, dar și creșterea presiunii asupra gâtului, fenomen cunoscut drept text neck. Menținerea acestei poziții pentru perioade lungi poate modifica semnalele transmise creierului de receptorii din zona gâtului, afectând echilibrul, dar și coordonarea mișcărilor. Da,

0: să vină cu 400 de euro. Te caută banii. Sunetul misterios este...
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Percheziția informatică în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe Călin Georgescu s-a încheiat la DIICOT. Anchetatorii au extras milioane de fișiere și zeci de terabiți de date din dispozitivele ridicate în anchetă. Informațiile urmează să fie analizate pentru a stabili dacă există probe relevante în dosarul în care este cercetat și omul de afaceri rusen. Finalizarea percheziției informatice nu înseamnă însă încheierea anchetei. Circulație oprită pe Valea Oltului după ce mai multe plase de protecție s-au desprins de pe versanți. Incidentul s-a produs pe drumul național 7, una dintre cele mai circulate șosele din țară. Autoritățile au decis să blocheze temporar traficul pentru a preveni eventuale accidente. Echipele de intervenție verifică zona și lucrează la îndepărtarea elementelor desprinse, astfel încât circulația să poată fi reluată în siguranță. Viitoarele mame ar putea avea alături o persoană de încredere în timpul nașterii în toate maternitățile din România. Un proiect de lege discutat în Parlament prevede ca femeile să poată fi însoțite de partener sau de o altă persoană aleasă. Mamele susțin că prezența cuiva apropiat le-ar oferi mai multă siguranță, în timp ce medicii atrag atenția că trebuie respectate condițiile de igienă și siguranță. Deocamdată, măsura nu este obligatorie. Peste 1000 de pelerini veniți la Iași de Sfânta Parascheva au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cele mai multe probleme au fost provocate de oboseală, frig și orele lungi de așteptare. Între timp, jandarmii anunță că timpul petrecut la rând pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfintei a scăzut. Pelerinajul continuă sub supravegherea echipajelor medicale și a forțelor de ordine. Nava scufundată de o dronă în Marea Neagră plecase din România. Vasul comercial pornise sâmbătă din portul Brăila spre Turcia și a fost lovit marți la aproximativ 30 de kilometri de coasta Bulgariei. Marinarii au abandonat nava pe punte de salvare, însă autoritățile au confirmat deocamdată salvarea unei singure persoane. Un alt cargou a fost atacat în aceeași zonă, iar 5 marinari au fost răniți. Bulgaria cere sprijinul NATO pentru investigarea incidentelor. Șoferii din Franța ar putea economisi aproape 10 euro la fiecare plin de motorină începând cu 1 noiembrie. Guvernul francez anunță o reducere a prețului cu 12 până la 18 cenți pe litru timp de 3 luni. Pentru a face posibilă ieftinirea, autoritățile vor scoate pe piață 10 milioane de barili de motorină din rezervele strategice. Măsura vine după scumpirile puternice ale carburanților provocate de criza energetică. Cristiano Ronaldo a marcat într-un meci întrerupt de o alertă de securitate în Arabia Saudită. Partida echipei sale Al Nassr a fost amânată după ce rebelii Houthi au lansat rachete care au pus în pericol capitala Riad. După reluarea jocului, starul portughez a înscris și și-a ajutat echipa să obțină victoria. Incidentul arată cum tensiunile din Orientul Mijlociu afectează inclusiv competițiile sportive. Secretul unei vieți lungi nu se găsește într-o pastilă. Medicii avertizează că multe suplimente pentru longevitate nu au beneficii dovedite. În schimb, mișcarea zilnică, alimentația sănătoasă, somnul suficient și renunțarea la fumat sunt obiceiuri care ne pot ajuta să trăim mai mult. Cloșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei se cere să intervină cu un plan de combatere. Insectele au fost semnalate în mai multe locuri, inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul actual al companiei municipale Ecoigenizare nu prevede intervenții împotriva cloșnițelor. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
3: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
2: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
3: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
2: Party Zone
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Chico. Salutare, Chico, salutare, Chica. Astăzi e zi de sărbătoare și astăzi este ziua în care să nu-ți fie cumva teamă că ai dat un failure, da? Astăzi este ziua internațională a eșecului, în sens

că astăzi am voie, că așa am auzit la radio. Nu, nu. În sensul în care dacă ai avut un eșec, astăzi sau mai multe eșecuri, nu eșece, da? Trebuie să te gândești bine la el sau la ele și să tragi concluziile alea pozitive care te ajută să mergi mai departe. Asta contează, nu-i așa? Mai avem niște zile internaționale mai, să zic așa, cât de cât simpatice. Uite, ziua în care ar trebui să-ți antrenezi creierul. Păi cum? Habar n-am, în orice fel. Citește o carte, apucă-te de șah. Sau dacă știi să joci deja șah, nu știu, joacă o partidă de șah. Sau cum poți mai să-ți mai antrenezi creierul? Învață împreună cu copilul tău dacă ai la ce are pentru mâine. Da, uite, în felul ăsta îți reamintești o materie pe care sigur ai uitat-o din școală, din copilărie. Eu fac chestia asta, exercițiul ăsta în fiecare zi.

20 de ani. Mai sunt 20 de ani de când s-a inventat popcornul cu care am rupt topurile în afară. Piesa asta sună puțin exact ce ziceam mai devreme. Pe cuvântul meu, dacă nu mi-era dor de un popcorn, nu trebuie să mă apuc să ascult din nou. Dacă mai țineți minte, Donny, David DJ, Morris, cine mai era, Dumnezeule? Play and Win. ce vremuri. Hai să ne întoarcem în prezent, că e frumos și prezentul. Cu Major Lazer, Lean On. Bine, asta e o piesă din 2015, dar vin și în 2026 cu Mario și Connector. Toreador, eu sunt

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Zi importantă pentru Călin Georgescu, care află astăzi dacă rămâne în arest preventiv sau primește o măsură mai blândă. Tribunalul București analizează cererea fostului candidat la prezidențiale cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Între timp, susținătorii săi au protestat pentru a 14-a seară consecutiv în fața arestului central din capitală, cerând deliberarea acestuia. Protestele s-au soldat până acum cu peste 120 de oameni. Accident grav în pasajul Unirii din București. Doi șoferi au fost răniți în urma unui accident rutier și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul a afectat circulația într-una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. România și Irlanda sunt singurele țări europene ale căror economie ar urma să scadă în acest an, potrivit Fondului Monetar Internațional. FMI estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în 2026. Este o înrăutățire semnificativă a prognozei. În aprilie, situația anticipa încă o creștere de 0,7%. Noile estimări au fost publicate în raportul privind perspectivele economiei mondiale. Încă 13 km din autostrada Bucureștiului ar urma să fie deschis circulației în octombrie. Este vorba despre un tronson din partea de nord A0 care va permite șoferilor să ocolească mai ușor capitala. Lucrările continuă și pe celelalte porțiuni ale inelului de autostradă, însă deschiderea întregului traseu depinde de finalizarea șantierelor rămase. Noua autostradă va prelua o parte din traficul de pe actuala centrală a Bucureștiului. Tot mai mulți români își încasează banii din pilonul 2 de pensii private. Peste 42.000 de persoane au primit plăți în prima jumătate a anului, cu aproape 55% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, există însă și pensionari care preferă să lase banii în cont, unde continuă să fie investiți. Specialiștii estimează că numărul beneficiarilor va crește în următorii ani. Două nave comerciale au fost atacate în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei, iar una s-a scufundat. Incidentele au avut loc în noaptea de luni spre marți. De pe prima navă au fost evacuați 15 marinari, dintre care 5 au fost răniți ușor. De pe cea de-a doua, un singur membru al echipajului a fost salvat până acum. Bulgaria cere sprijin internațional pentru anchetă. Originea dronelor nu a fost încă stabilită. Arabia Saudită a interceptat luni seară o rachetă balistică lansată spre capitala Riyadh. Principalul aeroport rămâne închis în urma unei serii de atacuri în care și-au pierdut viața 14 persoane. Donald Trump afirmă că ia în considerare demiterea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoy, după izbucnirea scandalului legat de răsturnarea guvernelor din România și Grecia și relatările despre cazurile de corupție. Elon Musk îi avertizează pe oameni să se poarte frumos cu inteligența artificială pentru că într-o zi s-ar putea răzbuna. Miliardarul compară dezvoltarea unei superinteligențe cu educarea unui copil și spune că un comportament abuziv ar putea avea consecințe. Între timp, compania Anthropic pregătește reguli împotriva abuzurilor repetate asupra chatbotului Claude. Specialiștii subliniază însă că nu există dovezi că sistemele actuale pot simți resentimente sau dorință de răzbunare. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere să intervină cu un plan de combatere. Insectele au fost semnalate în mai multe locuri, inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul actual al companiei municipale Ecoigenizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

Nicki Minaj cu tot, nu-i așa? 14 și 11 minute. Astăzi este marți, ziua în care realizăm că weekendul a fost prea scurt și mai avem vreo 3 zile până în weekend. Hai să zicem că vreo 2, cu toate că ai zice una. Că joi deja îmi revine așa.

apartament în Paris, pe un apartament mic de vreo 40 de metri pătrați și costă 350.000 de lire sterline. Aveți bani? Chiar e vreunul dintre voi cei care ascultă acum Radio Impuls care are măcar 350.000 de euro? Puși într-un cont pe undeva? Hai, ridicați mâna, nu văd nicio mână, da?

nordul Scoției. Îți vine să te duci la club și la muncă, decât să stai pe insula asta care să fie numai și numai a ta. Eu am senzația că atunci când apar, de exemplu, articole despre câte o insulă de asta de vânzare, dar care este la polul nord, na, sau zic și eu, uite, nordul Scoției, pur și simplu

0: Number, My Body Isn't Ready, imediat.
1: All the music you wanna hear.
2: Enjoy.
1: Radio Impuls.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Se caută banii.
5: Nu te face că nu auzi.
4: Sunetul lor,
5: cu cât e mai misterios,
4: cu atât mai valoros.
5: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
4: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
5: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
4: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Nu te poți abține.
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Așa este, n-au miros, au sunet. Și Doamne, câte sunete. Ce faceți, oameni buni, pe la ora asta? Am văzut că toată lumea este în pauza de masă. Și chiar este în pauza de masă și în pauza de telefon. Da, uneori e bine să mai luăm o pauză de la telefoane, dar niciodată de la Radio Impuls, fiindcă astăzi avem 400 de euro pentru voi. Și avem ascultători pe care i-am sunat, i-am apelat și vreau să-i întreb dacă știu ce înseamnă sau ce semnifică sunetul norocos al săptămânii, pot să zic. 400 de euro. Îți dai seama, măi, cum să zic, Alexandru sau George?
2: Alexandru, Alexandru.
1: Alexandru, sau când o să fii mai în vârstă o să zică lumea, Neasandu. Înțelege? Alexandru, ai stat un pic pe fir, ai fost foarte răbdător. Mulțumesc, că vreau să te întreb ce făceai la ora asta.
2: Lucram, făceam niște graphic design.
1: Graphic design, mamă, sună periculos. Și sună foarte bănos, da? Alexandru, fii atent. Trecem la lucruri, să zic așa, serioase. Vreau să te întreb, dragă Alexandru, dacă tu, de fapt nu, ce crezi tu că reprezintă sunetul misterios al zilei, săptămânii deja? Am strâns 400 de euro.
2: Ia. Sincer, mie mi se pare o fi un sunet de ambalaj. Poate fi de țigări, de napolitană, de biscuiți. Un sunet de ambalaj.
1: Stai puțin. Stai un pic, fii atent. Deci fii atent. Hai că sunt de treabă, da? Deci okay. Am zis că este un ambalaj, da?
2: Uh-huh.
1: Bun. Ai dat 3 opțiuni.
2: Okay.
1: Vreau să te gândești foarte bine.
2: Biscuiți.
1: Ai 3 opțiuni. Deci ce ai zis?
2: Biscuit.
1: Un ambalaj de biscuiți, zici tu, da?
2: Da.
1: Adică când îl desfaci sau da, când
2: exact.
1: Îl desfaci. Păi e normal că nu poți să-l închizi la loc, da?
2: Exact.
1: Deci, cum ai zis, Alexandru, da? De unde ești? Din Bacău?
2: Din Bacău deloc, dar stau în Brașov.
1: Stai în Brașov, un oraș foarte frumos, să știi. E scump în Brașov acolo, cum e?
2: E, într-adevăr e scump. Nu un pachet de biscuiți, dar în general e scump.
1: Am înțeles.
0: Așa sună victoria la Radio Impuls.
1: Am zis să nu mai zic nimic.
2: Vai.
1: Hai, mai Alexandru, mai am zis să nu zic eu.
2: Vai, nu cred.
1: Da, mai Alexandru, deci ai fost atât de aproape. Deci 400 de euro ai câștigat acum. Da? N-am vrut să zic eu ai câștigat, am vrut să vorbească muzica, să văd dacă te-ai prins. Alexandru, 400 de euro.
2: Scuze-mă, nu am cuvinte. Sunt foarte binevenit acum. Nu-i așteptat.
1: Nu-i așa? Ce trebuia să-ți plătești? Chiria? Ce aveai?
2: Sunt mai multe chestii.
1: Sunt mai multe chestii, nu?
2: Sunt deci, mai multe chestii.
1: Foarte multă lume a răspuns. Desfacerea ambalaj de bombonică. Ce mai era, Dumnezeule? Am avut foarte multe ambalaje de bomboană, știi? Măi, nimeni nu zicea biscuiți. Tu acum ai zis 3 variante. Eu am jucat cinstit, am lăsat pe tine să alegi, da? Deci ai avut 3 variante și tu ai ales biscuiți. De ce ai zis biscuiți? Chiar? Cum? Care a fost faza?
2: Sincer, așa l-am auzit, mi-am imaginat, nu vreau să dau nume, să nu fac reclamă, dar prima oară când l-am auzit, acum câteva zile, am zis, acel ambalaj transparent cu dungă roșie și albastră.
1: Ok. Așa.
2: Aia mi-am imaginat, efectiv. Mi-am imaginat cum se desface un pachet de biscuiți.
1: Bravo, măi, Alexandru. Neasandu, peste ani și ani, da? 400 de euro pentru tine. Bravo, omule. Bravo, deci a fost foarte tare. Te-am scos din criză momentan, da?
2: Da, chiar da.
1: Alexandru, mulțumesc mult. Ce să zic, te vor contacta colegii, te pup și te salut, să-i cheltui, băi, pe ce vrei tu, da?
2: Vai, mulțumesc mult de tot.
1: Alexandru din Bacău, foarte bucuros, mulțumim și noi că ai fost alături de noi. Mai era Mihai, vreau să-l salut pe Mihai dacă mai e pe fir. Mihai, mai ești?
3: Da, salut.
1: Mihai, vreau să te întreb, tu ce ai fi vrut să răspunzi? Sincer.
3: Ți-am zis bomboană.
1: Ambalaj de bomboană. Tu erai tot cu ambalajul dat de bomboană. Ei bine, nu era răspunsul câștigător. Dar Mihai, îți mulțumesc foarte mult și ție că ai participat, că te-ai înscris și că ai stat răbdător aici pe fir. Și cine știe, data viitoare, Mihai, premiu poate va fi al tău.
3: Ok.
1: Mulțumesc mult, dragii mei, nu uitați, Te caută banii la Radio Impuls. De mâine dimineață un nou sunet. Pornim cu 100 de euro și cine știe la cât ajungem, da? Deocamdată rămâi aici în Hits. Asta, eu sunt Grig, te las și cu muzică bună. Am Emily Sande, Read All About It. Și nu uita, strângem gașca, da? Cu 100 de euro în buzunar, aici, la Impuls.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Trei variante de guvern sunt pe masa negocierilor, iar premierul desemnat Luca Niculescu spune că decizia trebuie luată rapid. După trei zile de discuții cu partidele, sunt analizate un guvern politic, unul mixt cu politicieni și tehnocrați sau un cabinet format exclusiv din specialiști. Niculescu preferă primele două formule, dar recunoaște că încă nu există un acord. Timpul presează. Până joi trebuie să prezinte Parlamentului echipa de miniștri și programul de guvernare. Euro a scăzut ușor, dar dolarul continuă să crească. Banca Națională a României a anunțat astăzi un curs de 5 lei și 33 de bani pentru un euro, aproape neschimbat față de ieri. Dolarul american a urcat la 4 lei și 77 de bani. Au crescut ușor și francul elvețian, cotat la 5 lei și 73 de bani, și lira sterlină, care a ajuns la 6 lei și 32 de bani. Patru medici de la Spitalul Județean din Focșani au fost trimiși în judecată după moartea unei paciente de 17 ani. Tânăra a murit în 2022, la câteva luni după o operație de cezariană. Potrivit procurorilor, în abdomenul ei ar fi fost uitate materiale medicale descoperite ulterior la o a doua intervenție. Medicii sunt acuzați inclusiv de ucidere din culpă și falsificarea documentelor medicale. Aceștia sunt judecați în libertate și beneficiază de prezumția de nevinovăție. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței continuă și în sezonul rece 2026-2027. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că persoanele cu venituri mici pot beneficia în continuare de sprijin pentru plata încălzirii și de suplimentul pentru energie. Ajutoarele se acordă în funcție de venituri și de sursa de încălzire folosită. România va avea în premieră vehicule care circulă atât ca tramvai cât și ca tren. Prima rețea de acest fel va fi construită la Oradea și va avea peste 33 de kilometri, cu legături spre aeroport și Băile Felix. Proiectul prevede 14 vehicule electrice și 27 de stații. Licitația pentru cumpărarea tramtrenurilor a atras o singură ofertă, care urmează să fie evaluată. Marșuri pentru siguranța femeilor sâmbătă 17 octombrie în 10 localități din România. În București, participanții se întâlnesc la ora 15 în piața Universității. Manifestații sunt organizate și în Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și alte localități. Organizatorii cer măsuri mai eficiente pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și protejarea victimelor. Criză de benzină în Bali, una dintre cele mai populare destinații turistice din lume. Numeroase benzinării de pe insula indoneziană s-au închis după ce au rămas fără combustibil, iar la cele încă deschise s-au format cozi uriașe. Au apărut și blocaje în trafic, inclusiv în zonele turistice. Criza a fost provocată de întârzierea navelor care transportă carburanți. Autoritățile anunță noi livrări pe 14 și 16 octombrie. Două tablouri semnate de celebrul pictor Renoir, evaluate la milioane de dolari, au fost descoperite ascunse în spatele unui perete. Operele fusese furate, iar anchetatorii au reușit să dea de urma hoților cu ajutorul unei probe ADN. Cloșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei se cere să intervină cu un plan de combatere. Insectele au fost semnalate în mai multe locuri, inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul actual al companiei municipale Ecoigenizare nu prevede intervenții împotriva cloșnițelor. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

faci o surpriză. De exemplu, cea mai ciudată, dar în același timp așa dulce experiență este să te duci până în Germania. Băi, deci, eu am descoperit capibara pentru că am copil și copilul mi-a zis că da, capibara există și că e un animal foarte deosebit, foarte frumos și în Germania.

practic un serviciu neobișnuit. Da, sesiuni de periat capibara, da? Ideea este că te calmează și pe tine foarte tare. Ci că e folosită treaba asta ca și terapie și plătești normal 110 euro. Primești o perie cu mâner lung, adică să iei așa un pic de distanță față de capibara, că nu știu, poate se sperie, poate te mușcă, poate eu știu ce face. Și stai și timp de 15 minute ai parte de o sesiune de periat animaluțu. Mi se pare minunată chestia asta, mai ales că capibara sunt niște animale foarte simpatice. Le-am văzut la zoo, nu în România, că în România, dacă nu mă înșel, nu sunt, cred că în Barcelona.

0: mod de a-și cere iertare. Asta dacă nu te lasă iubita până atunci să o zmotocești și să-i dai și 110 euro. Că să nu mai fie supărată, nu de altceva. Întoarcem la muzică, Beberexa și Faithless, New Religion și Nicole Sherry cu Grasul XXL. Băi, ce-mi place piesa asta. Ascultăm imediat Habar N-ai Tu.
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.
1: Radio Impuls.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Ceva nou la tine în oraș?
9: Trimite-mi brigada să investigheze.
8: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
9: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs, șampon

plină de apă fierbinte, mai greu în București, că în București e problemă cu apa caldă, cu căldura, mă rog, și așa mai departe, dar zicem așa, deci când ți-e lene, poți să faci chestia asta, fiindcă efectele benefice asupra trupului tău sunt cam tot alea, cică. Mi se pare foarte tare. Deci de acum încolo numai baie cu apă fierbinte, scrie pe mine. Bine, acum nu știu cât o să plătesc la gaze. Cred că e mai scump decât un abonament la sală. Dar vezi, decizii, decizii. E grea viața. Trebuie să iei niște decizii cu adevărat grele. Deci ce să fac? Mișcare sau leneveală? Leneveală. Gata, am decis. Că vorba are același efect. Da, na, o să încerc, na, hai că o să încerc și bicicletă. Deocamdată bicicletă, de biciclit, de fapt, biciclește colegul Mihai Cânda, care vine după fix în bară la bară. Chiar o să-l întreb dacă a venit pe vremea asta, pe culoarea asta cu bicicleta. Noi mergem, în schimb, la Emma, Am noaptea. Și o piesă din 1995 urmează, Back in Time-ul lor, Coolio, Gangsta's Paradise, se aude în Hit Fiesta.

o nouă 100 de euro, adică 100 de euro nouă, da? Astăzi am dat 400 de euro lui Alexandru din Bacău, de fapt stabilit între timp în Brașov, grafician din câte am înțeles, și a fost foarte fericit că i-am dat banii. A și ghicit sunetul misterios, în cazul în care atunci n-ați fost pe față, al săptămânii deja era sunetul unui ambalaj

0: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's go. Hit after hit.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Premierul desemnat Luca Niculescu este optimist că va reuși să formeze un nou guvern după ultima rundă de consultări cu partidele parlamentare. El spune că toate variantele rămân pe masă, un executiv politic, unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Niculescu are pregătită și o listă de posibili miniștri pe care trebuie să o prezinte Parlamentului până joi împreună cu programul de guvernare. Armata română ar fi plătit ilegal un avans de 14 milioane de euro pentru modernizarea unor avioane care nu a fost realizată. Curtea de Conturi a descoperit nereguli în contractul cu Avioane Craiova pentru 10 aeronave care trebuiau livrate încă din septembrie 2024. Deși banii au fost achitați în două tranșe, auditorii spun că nu au fost justificați prin livrări sau servicii. Au fost semnalate și probleme cu garanțiile pentru recuperarea sumelor. Până la 500 de euro ar fi ajuns mita pentru favoruri la permise în Ilfov. Ancheta DNA vizează polițiști și angajații ai unor școli de șoferi suspectați că ar fi primit bani pentru programări preferențiale, promovarea probei practice și eliberarea mai rapidă a documentelor. Procurorii au verificat 15 locații din București și Ilfov, iar cercetările continuă. Informațiile despre plasele de siguranță desprinse de pe Valea Oltului de pe versanții din Veștem sunt false, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Potrivit instituției, o singură plasă a căzut luni după amiază de pe un pasaj CFR care traversează DN7. Angajații instituției au îndepărtat plasa ruptă, iar astăzi circulația a fost închisă de CFR pentru remedierea problemei la pasaj. Actorul Toma Cuzin a fost reținut pentru 24 de ore după un accident

respectiv. Cercetările continuă în acest caz. Aproximativ 60.000 de sarmale sunt pregătite astăzi pentru pelerinii care vor veni la Iași mâine de hramul Sfintei Parascheva. Anul acesta cele mai multe vor fi de post, iar cele cu carne vor fi în cantitate mai mică. Aproape 25.000 de sarmale sunt pregătite la cantina de ajutor social și la centrele pentru vârstnici ale municipalității, iar restul vor fi asigurate de restaurante și alți parteneri. Pe lângă sarmale, pelerinii vor primi apă, vin și cozonac. Cercetătorii din Botoșani pregătesc o nouă rasă de capre care ar putea da mai mult lapte, mai gras și fără mirosul specific. Proiectul a început în urmă cu 9 ani prin încrucișarea caprelor locale cu exemplare dintr-o rasă apreciată pentru calitatea laptelui. Specialiștii au ajuns deja la a treia generație de animale, dar mai au de parcurs câteva etape până la omologarea noii rase. Vremea se răcește în toată țara până la începutul lunii noiembrie. Temperaturile vor fi sub cele normale pentru această perioadă în următoarele 3 săptămâni. Săptămâna aceasta, ploile vor fi mai abundente în sud-est, iar apoi precipitațiile vor reveni la valorile obișnuite pentru acest sezon. Meteorologii anunță că vremea va rămâne mai rece decât normalul perioadei până la finalul lunii. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere un plan de combatere. Insectele au fost semnalate inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul companiei municipale Ecohigienizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Grig banii? La Te caută banii, potul de 400 de euro a fost câștigat din Aurea cu în ultimele câteva ore pe radio. Atât de fierbinte este știrea asta? N-am verificat din trei surse așa cum jurnalismul dictează. Drept urmare, nu o să zic ce sunet a fost, că poate totuși banii sunt la mine. Sau sunt eu în faza de negare? Pe unde ești tu astăzi, marți 13? Doamne, ești superstițios? Cum primești ziua asta de marți 13? Cum a mers la tine? Astăzi, culmea, n-a plouat, am venit cu mașina. Ieri a plouat, am venit cu bicicleta. Păi, dar se poate una cu asta, ca asta? Hotărăște-te, Mihăiță, tată, cum vrei să pedalezi prin viață. Care este destinația? Încotro te îndrepți? Te întreb și eu la ora asta, dar nu așa profund. La modul serios, care e destinația de pe Waze, Google Maps sau ce aplicație de GPS mai folosești tu? Eu vin cu muzică bună, am Micico de la DJ Goja, Vescan cu Bianca Mare și absența ta și Guess Who tot mai sus, pe oriunde mi-ai fi tu. Mă bucur că ești pe Radio Impuls. 0754222999. Ăsta este numărul de WhatsApp, numărul meu de serviciu, unde niciodată, niciodată nu te las cu sin. Bine, poate doar atunci când sunt foarte multe mesaje de la tine și sunt copleșit de bucurie și ai nici la sin nu mai ajung, că n-ajung la toate. Scrie-mi pe unde ești acum și care e destinația pe care o ai trecută la 48 minute pe GPS-ul mașinii.

0: 12 e cu noroc sau e cu superstiții? Am primit poze cu o pisică mică, mică, mică de tot pe WhatsApp. Pozele pe care le-am primit pe WhatsApp-ul Radio Impuls au fost însoțite de acest mesaj. Apropo, dacă e cu noroc sau nu, cazie marți 13.
1: Hello, astăzi ziua de 13. A venit cu noroc pentru dânsul, l-am salvat de pe stradă.
0: Iau.
1: Și l-am dat spre adopție către un coleg și sper că o să fie extrem de bine acest pisoiaș.
0: Îmi place și claxonul ăla din fundal, știi? Cineva cineva a tăiat o cale pe acolo cumva. Vai cât de frumos este gestul pe care l-ai făcut tu, Andreea. Vreau să vă redau audio-ul din video cu pisica. Se aude cum toarce? Auzi-l, mă, pe puiul mic, care era pe ziua asta ploioasă pe străzi, până acum, când l-a întâlnit Andreea. Absolut adorabil. Care este adresa de pe GPS-ul tău, mai întrebam printre altele și au venit răspunsuri. 0754222999. Iată, Daniela Oana mi-a trimis poză cu Waze-ul, cu Android Auto mașinii. Ajunge la 4 și 35 de minute și a zis: home, Mihăiță, home, acasică. Salutare, Silviu din Craiova. Tot așa pe Android Auto e pusă destinația de acasă. Silviu din Craiova, vă pup. Pupăm și noi. Crina, iată, Crina este și cu mine. Aud des acest nume povestit dimineața la radio și există așa o gelozie, știi? Că vreau să fie Crina mea, dar este și Crina Ramonei și Crina lui Andrei. Nu mai zic nimic. Aoleo, este 13 și mai și plouă? Da, și iată, a fost salvată și pisica de pe stradă. Deci lucruri bune se pot întâmpla, pentru că așa cum prietena Crina mi-a zis: cum ți-e ziua? Măi, e ziua mea, așa că o iau și o fac cum vreau eu să fie. Mare vorbă de duh, dacă e cine să o recepteze. Te salut! Ia să vedem ce am primit aici. Cosma, care e cu noi din state. E doar video din trafic. Cristina este pe frecvență din Timișoara. Mihai, de 11 ani, ziua de 13 octombrie, este cea mai frumoasă. Am un băiețel, Florentino. Vai cât de frumos! La mulți ani, la mulți ani, să vă bucurați acolo de fiecare clipă, chiar și de clipele în care traficul este deosebit de aglomerat. 4 și 15 minute, vremea asta așa ploioasă, dar iată, sunt alături de tine și cu tine până la 19. S-au dat bani. Asta este singura veste bună pentru cine a câștigat și mai puțin bună pentru mine, care aș fi vrut eu să dau 400 de euro astăzi la Radio Impuls. Dar mâine avem sunet nou și 100 de euro te așteaptă pe tine.

fost acel sunet? Că murim de curiozitate cu toții. Mi-a scris, iată, pe WhatsApp, printre multe alte mesaje, mi-a zis Mihaela, te rog, spune ce a fost sunetul de astăzi, mor de curiozitate. Vă zic așa, deci urmează să-i fac reveal-ul. Eu am primit răspunsul ăsta corect pe radio. L-am primit. Adică, dacă vă aduceți aminte și vă rog să intrați pe TikTok și pe Instagram, să dați un pic scroll, să căutați postarea în care am pus extragerea pe care am făcut-o eu în emisiunica mea vineri, pare mi se, am avut doi ascultători. Ascultătoarea de pe prima linie, băi, deci dacă ați putea să vedeți privirea mea înspre colega mea de la social media, care e de partea cealaltă a camerei, zice prima ascultătoare, pe prima linie, da? Cred că este momentul în care deschizi un pachet de bomboane. Și am zis, stai, să zic exact cum am zis. Am zis așa, măi, ești sigură că este momentul în care deschizi bomboane? Fii specifică. Nu de alta, dar am avut pixul pe foaie și au mai intrat ascultători în direct și au zis că e pix pe carton și au fost acolo, lângă sutele de euro și... Și a zis, da, cred, na, în sfârșit. I-am zis, nu e răspunsul corect, merg pe linia 2. Pe linia 2, aveam un ascultător din București, lucrează în partea de nord a capitalei, zice în felul următor, aș fi zis că e o antenă de broiaj radio, da, acum că am auzit răspunsul de pe prima linie, zic că este moment.

0: Deci, pe care o alegem? Că mi-ai dat două răspunsuri. Nu pot să validez ambele răspunsuri. Pe care? A, totuși, Antena Radio. Ue, ue, ue, ue. E vorba despre momentul în care desfaci un pachet de biscuiți. 400 de euro astăzi s-au dus dinspre acest sunet, iată, ghicit, recunoscut, în sfârșit, de la Grig înspre ascultătorii noștri. Mâine avem sunet nou, avem o sutică de euro, pornim, resetăm și potul, resetăm și sunetul, de asta zic. Ține minte, din istoria concursului, pachet de ce e. Și dacă linia 1 zice e pachet de bomboane, ai atâta încredere dacă ai simțit să zici că e pachet de biscuiți, să zici că e pachet de biscuiți, nu să te torci în ultimul moment. Da, deci, Mihaela, sper că ți-am răspuns la întrebarea ascultătoarea noastră care scria pe WhatsApp. Este vorba despre un moment în care desfaci un pachet de biscuiți. 100 de euro și un sunet nou-nouț proaspăt se aude mâine la prima oră. Înscrie-te dacă n-ai făcut-o deja pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii!
1: Something about the music that just instantly puts me in a good mood. Radio Impuls.
2: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun! Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină. Dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
7: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
6: Radio Impuls.

45 de minute îi se întâmplă lui Andreas. E bară la bară de acasă. În această frumoasă și ploioasă zi, că se poate să fie și frumoasă și ploioasă totodată, această frumoasă și ploioasă zi, așadar, de marți 13. Ce ai face tu cu 400 de euro? Poate să fie întrebarea mea demiclișeică de la radio? Știu. De obicei lumea întreabă ce ai face cu 1.000.000 de euro, dar nici nu știi de unde să-i apuci. Să-ți iei apartament în Cluj, îți ajung banii de un apartament în Cluj. Așa, 400 de euro parcă e mai realizabil, știi? Parcă e mai realist, dacă îmi permiți. Am găsit sunetul care a adus 400 de euro astăzi ascultătorului lui Grig. I-a răspuns la telefon și a răspuns corect. Era vorba de pachetul de biscuiți. Stați să-l găsesc. Ăsta este sunetul, da? Ăsta este sunetul care ne-a dat bătăi de cap până când ne-am certat cu familia. Ne-am șifonat joburile, glumesc, nu, doar ne-a săcăit toată ziua. Bună ziua! Gata, în sfârșit s-a ghicit, este vorba de un pachet de biscuiți. Ce ai face tu dacă ai câștiga acum 400 de euro, dacă ai avea un surplus de 400 de euro în cont? Te aștept sincer și de ce nu vocal pe 0754222999. Mihai Hândăici, Kygo, Take Me Back pe Radio Impuls.

0: Atâtea mesaje câte am primit pe WhatsApp, Doamne, mulțumesc pentru ele!
1: Nu au miros, dar sigur au sunet! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Te caută și banii, te caută și biscuiții la Radio Impuls! 0754-222-999, sunetul care ne-a dat bătaie de cap este, l-am schimbat în sfârșit. Ăsta era momentul în care noi, la noi în studio, am deschis un pachet de biscuiți. Biscuim Maria ta! Și-a adus 400 de euro unui norocos ascultător. Am pus această întrebare, ce ai face dacă în contul tău ai găsi cinstit 400 de euro în plus? Laurențiu scrie așa, din Craiova, astăzi este ziua mea și aș da la toți să bea de 400 de euro. Laurențiu, la cât mai mulți și mai frumoși ani și e bine că ai atât de mulți prieteni, că de 400 de euro se bea un pic, nu? După aia îmi scrie Ursul George, îi pun în depozit la termen să facă pui. Ce drăguț, când o să mai pun bani deoparte, o să mă gândesc la treaba asta, că fac pui, iată, 2,5% /2,75% dobândă lângă ceilalți euro. Păi și cât de... pe ce termen e depozitul la termen, te întreb, George? Dar îmi place cum gândești. Au venit și mesaje vocale de la voi, le dăm prioritate și ascultare pe WhatsApp 0754-222-999. Ce ai face cu 400 de euro?
2: Dacă aș avea 400 de euro, aș lua anvelope pentru mașina și mie și soției.
0: Auleu.
2: Bănesc că aș mai pune oarecare diferență.
0: Da, da, asta voiam să zic. Știu că s-au scumpit toate. Știu că pe toți ne supără un pic că sunt atât de scumpe toate, dar n-aș face niciodată economie la anvelope. Că sunt singurul lucru care te țin sau nu te țin pe drum. 400 de euro anvelope la două mașini e prea economicos. Realizabil, dar prea economicos, mai ales când vorbim de sezonul ăsta cu carosabil alunecos.
2: Vă salut de la Bacău, 13 grade, pe șoseaua de centură, un mesaj pentru colegul cu camionul. Colegul, dă-i să meargă, tată! E limită de 90, nu de 50.
0: Bine, până când am difuzat eu întreg mesajul vocal, probabil că al nostru coleg din trafic, care sper că ascultă Radio Impuls, s-a tras deoparte
3: deja.
0: Hai,
3: sincer, salut, sunt Ovidiu.
0: Salut, Ovidiu.
3: Cu 400 de euro nu mi-acopăr nici cheltuiala care a constat în... pentru, de fapt.
0: Pentru?
3: Car, tahograf, mașină, atestat pentru marfă.
0: Și marfa. Și marfa să fie în 400 de euro.
3: Analizele medicale care
0: trebuie făcute, da. 0754-222-999.
4: Eu dacă aș avea 400 de euro, i-aș pune pe roșu. O la bal, o la spital.
0: Cât de greu m-am prins! Dar e bine, nu? E un lucru bun că m-am prins greu. Da, până la urmă am înțeles despre ce e vorba. Numai noroc nu e acolo. Adică e, dar nu... nu pentru toți, nu pentru toată lumea, pentru cei care pretind că îl creează, nu? L-aș adăuga la donații către un cămin pentru copii de sărbători. Luca, ce frumos, ce frumos! Acum, bineînțeles că toți suntem așa un pic, știi, sceptici. Da, dar când te vezi cu banii câștigați, i-ai mai dona, de fapt și de drept? Tot pe WhatsApp scrie Alexandra, dacă aș avea 400 de euro, i-aș sparge într-un concediu. Doamne ajută vara viitoare să ne prindă cu prețuri care să se încadreze în bugetul ăsta, să mai poți să ții concedii de 400 de euro. Că dacă vrei să mergi la noi, combustibil, plux, cazare, plux, ce mai cheltuiești pe acolo, nu știu, eu am fost până la Brașov un weekend vara asta. Nu știu dacă 400 de euro e o sumă îndestul.

0: Plin, este 4:52 de minute. Cu tine sunt în câteva clipe și cu Antonia Levitate pe Radio Impulse.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
4: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
3: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv, dar nu pleacă încă acasă. Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu, însă procurorii au la dispoziție 48 de ore pentru a contesta hotărârea. Până la expirarea termenului și soluționarea unei eventuale contestații, Georgescu rămâne în arest preventiv. Decizia instanței nu este definitivă. Pensiile ar urma să fie majorate în 2027, anunță premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta spune că este nevoie de o indexare prudentă care să țină cont de situația economică și de resursele bugetare. Deocamdată nu a precizat cu cât vor crește pensiile, însă a stabilit că majorarea trebuie făcută în limitele pe care bugetul le poate susține. Măsura ar urma să fie stabilită în cadrul pregătirilor pentru bugetul de anul viitor. PSD ar urma să decidă mâine dacă intră la guvernare în plin blocaj politic. Potrivit unor surse, socialdemocrații urmează să voteze dacă acceptă să facă parte din guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul partidului Sorin Grindeanu se opune variantei pe motiv că ar putea afecta electoral formațiunea. În același timp, PNL și UDMR refuză o coaliție cu PSD, ceea ce complică formarea noului executiv. Excursii mai accesibile pentru elevi și profesori. În anul școlar 2026-2027, aceștia vor putea călători gratuit cu trenul, atât în excursiile organizate de școală, cât și în vacanțe. Pentru a beneficia de gratuitate, au nevoie de o adeverință colectivă eliberată de școală, potrivit CFR. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Pâinea cu zahăr sau aditivi ar putea fi vândută sub o altă denumire, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Inițiativa propune ca pâinea să fie făcută exclusiv din făină de cereale, apă potabilă, drojdie sau maia și sare. Produsele care conțin ingrediente suplimentare ar urma să fie comercializate ca specialități de panificație, astfel încât cumpărătorii să poată face mai ușor diferența între pâinea simplă și cea cu adaosuri. Deocamdată, proiectul nu a fost adoptat. Situație neobișnuită la Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Actorii ar fi obligați prin fișa postului să evite publicul, iar pasnicul intră în cabine ca să verifice dacă își studiază rolurile. Potrivit Federației Teatrelor Metropolitane, peste 40 de angajați au plecat din instituție în ultimii 3 ani, iar actorii rămași reclamă că nu mai primesc roluri și repetiții. Din 2027, românii vor putea plăti cu cardul chiar și fără internet. Noua tehnologie va permite cumpărarea alimentelor, medicamentelor și combustibilului în cazul unor întreruperi de rețea dacă terminalele pot funcționa. Plățile vor avea o limită stabilită de banca emitentă de până la 200 de euro pe tranzacție. După restabilirea conexiunii, tranzacția este transmisă pentru compensare. Tehnologia a fost deja implementată în Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia. Elevii din Franța au reluat astăzi protestele, iar activista de mediu Greta Thunberg li s-a alăturat. Reprezentanții elevilor cer investiții suplimentare de 10 milioane de euro pentru renovarea și modernizarea liceelor, spunând că au primit până acum doar firmituri. Tinerii protestează și pentru a atrage atenția asupra schimbărilor climatice și a viitorului lor. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere un plan de combatere. Insectele au fost semnalate inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul companiei municipale Ecohigienizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor.

Ne trebuie mai multe amenzi, adică mai multe amenzi ne fac să funcționăm mai bine la final de zi? Întreb asta după ce citesc despre un șofer din Noua Zeelandă care a primit amendă de 35 de euro după ce a parcat mașina lui proprie personală în fața garajului casei lui. Păi da, se poate una ca asta, mașina era a lui, garajul era a lui, de ce să vină autoritatea locală să zică 35 de euro amendă, Bașca acum are și ceartă cu soția. Soția șoferului a criticat sancțiunea. Bine că nu l-a criticat și pe cel care a dus această cheltuială în casă. Autoritățile locale totuși au o explicație. Faptul că mașina e parcată în fața propriei case nu oferă proprietarului dreptul de a ocupa și trotuarul. Bine, nu era pe trotuar întru totul, dar un pic din mașină ajungea pe un pic din trotuar și spațiile astea trebuie să rămână accesibile pietonilor, așa se gândește în Noua Zeelandă, inclusiv persoanelor care folosesc scaune rulante și a părinților care se deplasează cu copilul în cărucior. Reprezentanții autorităților au subliniat că parcarea neregulamentară poate obliga pietonii să coboare de pe trotuar în carosabil și să se expună riscurilor. Bineînțeles că ar fi absurd la noi, dar n-arătăm ca Noua Zeelandă. De ce n-arătăm ca Noua Zeelandă? Că nu ne apucăm să începem să arătăm așa. Eu la altceva m-am gândit. Cum ar fi să introducem amenzi în familie? Adică, cum ar fi, de exemplu, doamnelor, să-i amendați pe domn? Știi că sunt discuțiile astea mici de la care ne mai luăm. Te rog, te-a rugat de atâtea ori. Nu mai lăsa laptele desfăcut în frigider. Sau te-a rugat de atâtea ori. Când plecăm de acasă, că am eu piticii mei, scoate încărcătoarele care nu încarcă nimic de prin prize. Că nu mă gândesc eu toată ziua. Te-a rugat de atâtea ori. Cu tare și cu tare lucru. Stupid de mici lucruri, dar care, iată, ne râcâie așa. La tine în gospodărie, cine ar avea autoritatea supremă? Cine ar aplica amenda? Și ca să răspund la această întrebare, doamnelor, revin. Pentru ce i-ați amendat pe domni? Și cum ar arăta amenziile, știi? Atât de rău mă scoate din minți că al meu sau că a mea face cu tare și cu tare lucru, încât, iată, pentru asta, Mihăiță, ce idee bună mi-ai dat tu într-o zi de marți 13 la radio, aș aplica, mai că aș aplica și amenzi. Cum sună treaba asta? La nivel simpatic, să existe un nivel de amendă în gospodărie. Ar ajuta la o mai bună funcționare a familiei? Te aștept să fim filozofi pe WhatsApp 0754 222 999. Minelli, Full Option.

0: mașinii tale. Este 5 și 19 minute. Cum ar fi să avem amenzi ca amenda de care am povestit mai devreme și în familie? Pentru ce și pe ce membru al familiei l-ai amenda? Asta m-am întrebat după ce am citit despre un domn din Noua Zeelandă care a mers în pauza de masă acasă să nu mai dea bani în oraș, a parcat mașina pe... în fața casei acolo, da? Pe front. Pe frontul stradal. Gen. Și de la trotuar până la garajul lui există un spațiu. E, el a călcat un pic și pe trotuar și i-au dat ăștia amendă de 35 de euro. Scrie Mihaela pe WhatsApp, chiar acum a venit mesajul, a pățit ea în Regatul Unit. Bună, amenda de 35 de euro este nimic pe lângă cea pe care am primit-o eu de 500 de lire pentru 6 bucăți de metal de la un raft care era pe proprietatea mea. Bineînțeles, am făcut contestație și s-a anulat amenda. Asta fiind în UK. Mihaela, salut cu mare drag. În continuare, în UK, întreb. Uite, plusuri și minusuri în a trăi în străinătate. Eu le-am întrebat pe doamne pentru ce i-ar amenda pe domni și am primit răspunsuri și de la domni. Uite, de exemplu, ne zice așa, eu aș amenda-o pe soție pentru fiecare dată când parchează mașina și o lasă în drive, deci cutia automată, o lasă în drive și după ce oprește motorul. Bun, bun, vin reacții de la voi. E amendabil, adică e curajos să zici că ai amenda-o tu pe soție, nu soția pe tine, dar pentru asta, da, e hai să zicem, îngăduim să fie un mesaj la radio. L-aș amenda pe al meu pentru că mă lasă mereu în beznă, stinge lumina la toaletă și l-am rugat noaptea să nu mai lase lumina stinsă. Iată. Dar în ce ar consta amenziile astea? Sunt eu curios. 0754-222-999.
1: Te salut, Mihăiță, de pe Bulevardul 1 Decembrie, de aici, din la municipiul Cluj-Napoca. Serios. Eu aș amenda-o pe fiică mea pentru că nu-și face ordine și curățenie în cameră. Zi frumoasă, te salut!
0: Mircea, salut cu mare drag! Nu mai dai idei, îmi scrie, iată, Mălina pe WhatsApp, nu mai dai idei, Mihai, că nu cred că o să-ți convină când o să vină iubita ta să te amendeze pentru fiecare zi în care ajungi seara acasă și te plângi că și azi am făcut dieta praf. Nu știu, Mălina, când o să ajungem la asemenea momente, sper că n-o să fie vorba de amenzi, nu? Până atunci, vă zic vouă că am făcut dieta praf. Miss Kelly de la Morandi, asta duc în playlist, 17 și 21 de minute. Mihai Hând aici cu tine, bară la bară, în fiecare zi, de la 16 la 19. Le ții de amenzi. De unde amenzi? De unde probleme? Doar soluții. Al tău sunt, te caute și bani. Avem 100 de euro în joc.

0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
2: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Se caută banii.
9: Nu te face că nu auzi.
8: Sunetul lor,
9: cu cât e mai misterios,
8: cu atât mai valoros.
9: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
8: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
9: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
8: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
9: La Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
9: Nu te poți abține.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Buren, Everlasting. Asta ți-aduc bară la bară pe Radio Impuls. Al tău, Hânda Mihai, la 5:33 de minute. Există frică de zbor pe aici, printre ascultătorii mei, oameni care ar prefera, de exemplu, să facă 6 ani lumină pe Valea Oltului, pe ruta Cluj-București, în loc să meargă cu avionul. Bine, m-am uitat și la prețuri de când s-au scumpit toate, parcă, nu știu, ai impresia că îți dă o bucată de aripă la cât de scump e. Adică, cumperi un pic din avion, un pic din avionaj, rămâne. În sfârșit, dar frică de zbor există? Și dacă nu, vreți să dim o frică nouă? Am citit despre un zbor unde mai mulți pasageri au început să țipe, să se panicheze, să... Asta pentru că existau la bordul aeronavei ploșnițe. Eu am crezut că sunt doar în metrou, la noi. Auzeam un pic mai devreme la știri că ar fi invazie de astfel de insecte deloc simpatice în capitală și că s-a ajuns până acolo întrucât primăria capitalei trebuie să vină cu un plan de rezolvare a acestei probleme. Uite, zborul de întoarcere a fost anulat, zice Mediafax, la sosirea pe aeroportul Roma. Qantas, compania, a retras aeronava din serviciu pentru a permite echipelor de mentenanță să efectueze o curățare temeinică. Dar cum e treaba asta și cum fugi de ploșnițe dacă ești în avion? Cum se întâmplă dacă e o albină în avion? Uite, eu am o al naibii de mare frică de astfel de... frumoase, de altfel, creatori. Salut, Mihăiță, Ștefan din frumoasa Germania, te ascult de la 85 de metri, băieții cu antenele 5G și mi-a trimis și un video de acolo, de la înălțime.
1: Valea Oltului, pe ruta Cluj-București, în loc să meargă cu avionul. Bine,
0: nu există așa ceva. Doamne, ce onoare, ce frumos e videoul de la tine, Ștefan! E de pe o eoliană, de undeva cocoțat, cred, sau de pe, iată, stâlpul foarte înalt de 85 de metri, unde este antena 5G de care povestea un pic mai devreme. N-am crezut niciodată că ce vorbesc eu aici între patru pereți la Romexpo, în studioul nostru din București, poate să ajungă atât de sus la propriu. Mersi tare mult de mesaj. Deci, astea poate să fie fricile care statistica să le susțină. Avionul este un mijloc foarte sigur de transport. Pe de altă parte, nu e neapărat foarte safe că e și curat și te poți trezi cu ploșnițe prin bagaje, cu fel de fel de experiențe de astea neplăcute, cu cetățeni care fac ca toate alea, ca toate visele. Love, I like me better. Asta duc în playlist. Vorbim despre frici la radio sau n-avem curaj? Vorbim despre bani. 100 de euro mâine de dimineață. Avem sunet proaspăt, întrucât Grig a dat banii. Ce mi-aș fi dorit să-i dau eu?

pe celălalt și că suntem împreună. Am piesă de Back in Time din 1996. Atât de departe mergem în timp, păi măcar în timp, că iată, prin trafic noi am merge departe, dar cum se stă, Doamne, cum se stă. Am primit videouri de la voi din Cluj, am primit din București, din Timișoara. E aglomerat tare. Back in Time Radio Impuls. Și de asta nu te las la greu, deblocăm niște amintiri frumoase. E-Type, stilul ăla Eurodance. Piesa asta a fost un single pentru muzicianul suedez, lansat oficial la începutul anului 97, o chestie de genul ăsta, prin casa de discuri Stockholm Records. Doamne, cât de mult s-a schimbat industria muzicii de atunci până acum, nu?

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Premierul desemnat Luca Niculescu este optimist că va reuși să formeze un nou guvern după ultima rundă de consultări cu partidele parlamentare. El spune că toate variantele rămân pe masă, un executiv politic, unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Niculescu are pregătită și o listă de posibili miniștri pe care trebuie să o prezinte Parlamentului până joi împreună cu programul de guvernare. Armata română ar fi plătit ilegal un avans de 14 milioane de euro pentru modernizarea unor avioane care nu a fost realizată. Curtea de Conturi a descoperit nereguli în contractul cu Avioane Craiova pentru 10 aeronave care trebuiau livrate încă din septembrie 2024. Deși banii au fost achitați în două tranșe, auditorii spun că nu au fost justificați prin livrări sau servicii. Au fost semnalate și probleme cu garanțiile pentru recuperarea sumelor. Până la 500 de euro ar fi ajuns mita pentru favorurile permise în Ilfov. Ancheta DNA vizează polițiști și angajații unor școli de șoferi suspectați că ar fi primit bani pentru programări preferențiale, promovarea probei practice și eliberarea mai rapidă a documentelor. Procurorii au verificat 15 locații din București și Ilfov, iar cercetările continuă. Informațiile despre plasele de siguranță desprinse de pe Valea Oltului de pe versanții din Veștem sunt false, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Potrivit instituției, o singură plasă a căzut luni după amiază de pe un pasaj CFR care traversează DN7. Angajații instituției au îndepărtat plasa ruptă, iar astăzi circulația a fost închisă de CFR pentru remedierea problemei la pasaj. Actorul Toma Cuzin a fost reținut pentru 24 de ore după un accident

pozitiv. Cercetările continuă în acest caz. Aproximativ 60.000 de sarmale sunt pregătite astăzi pentru pelerinii care vor veni la Iași mâine de hramul Sfintei Parascheva. Anul acesta cele mai multe vor fi de post, iar cele cu carne vor fi în cantitate mai mică. Aproape 25.000 de sarmale sunt pregătite la cantina de ajutor social și la centrele pentru vârstnici ale municipalității, iar restul vor fi asigurate de restaurante și alți parteneri. Pe lângă sarmale, pelerinii vor primi apă, vin și cozonac. Cercetătorii din Botoșani pregătesc o nouă rasă de capre care ar putea da mai mult lapte, mai gras și fără mirosul specific. Proiectul a început în urmă cu 9 ani prin încrucișarea caprelor locale cu exemplare dintr-o rasă apreciată pentru calitatea laptelui. Specialiștii au ajuns deja la a treia generație de animale, dar mai au de parcurs câteva etape până la omologarea noii rase. Vremea se răcește în toată țara până la începutul lunii noiembrie. Temperaturile vor fi sub cele normale pentru această perioadă în următoarele 3 săptămâni. Săptămâna aceasta, ploile vor fi mai abundente în sud-est, iar apoi precipitațiile vor reveni la valorile obișnuite pentru acest sezon. Meteorologii anunță că vremea va rămâne mai rece decât normalul perioadei până la finalul lunii. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere un plan de combatere. Insectele au fost semnalate inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul companiei municipale Ecohigienizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

în care îți dau reminder că dacă ești înscris în concursul Te caută banii în seara asta, nu o să te deranjez, nu o să te sun. Dar mâine dimineață s-ar putea să-ți sune telefonul. Atenție, atențiune! Pentru 100 de euro, întrucât Grig a dat astăzi banii, s-a ajuns la 400 de euro cu sunetul nostru de desfacere de pachet de biscuiți. Dar știți care e partea și mai interesantă a concursului? Am avut vinerea trecută un ascultător care mi-a zis fix treaba asta în direct. A zis: Mihăiță, sunt între două răspunsuri. Fie răspunsul cu antena broiată radio, fie pachetul de biscuiți. Și am zis: bun, pe care îl blocăm? Antena radio. Și în sufletul meu îți dai seama că s-a declanșat un nu pot să cred. 200 de euro erau atunci parcă în joc și au trecut așa, pe lângă ascultătorul nostru. Încredere multă atunci când dai un răspuns, că s-ar putea să fie răspunsul cel bun. Sunetul ăsta nu mai e, gata, s-a schimbat. Mâine o să avem un sunet nou și un premiu nou, 100 de euro dacă știi că ești înscris. Mâine la prima oră ascultă Radio Impuls și în general stai cu urechea pe noi, pentru că te caută banii și s-ar putea să se schimbe sunetul. Mihai, de aici cu tine până la 19, Katy Perry.

on the air, exact ca la poliția locală a sectorului 1. Să știți că este foarte modernă această instituție a statului. Potrivit informațiilor, administrația sectorului 1 al capitalei a achiziționat 130 de dispozitive de tip bodycam. Și de ce zic eu că suntem în direct exact așa ca la poliția locală? Pentru că aceste camere videoportabile care înregistrează intervențiile agenților transmit imagini în timp real către dispecerat. Adică tu ai omul, agentul, pe teren și el, cămărușca lui... Odaia de pe piept, cum zicea un drag prieten, sper că ascultă emisiunea, îi zicea camerei video, odaii. Deci odaia de pe pieptul agentului poate să transmită în timp real, face live streaming. E 2 în 1. Mi se pare foarte tare asta pentru că, știți, și eu uneori am zis, măi, dar poliția locală, așa ca și instituție în general la nivel național, e foarte bun. Dar parcă nu-i pe nicăieri implementat până la capăt. Știi? La Cluj am văzut iarăși modernizare, există niște scutere absolut simpatice. Știu că am dat odată peste un domn agent al poliției locale, foarte amabil, și am zis, mă lăsați, vă rog, să fac o poză și eu scuterului, să fac un video. Avea un... Deci așa am și eu la bicicletă, numai că la mine luminează roșu, face plic, plic, plic, plic, cum să zic eu, știi? Licurește, plic, plic, plic, plic, așa face. Așa facea, dar pe albastru, pe scuterul electric pe care îl are poliția locală din dotare la Cluj. Iată, polițiștii locali din sectorul 1 al capitalei au fost dotați cu camere videoportabile, ceea ce lăsând gluma deoparte și răutățile astea care nu și-au locul, da, că de undeva începem toți, e un lucru bun, e realmente indubitabil un upgrade, că ai nevoie, mai ales când nu ne mai înțelegem om cu om, fiecare să înregistreze de partea lui. De unde și reminderul zilnic, ia-ți odată, Mihai, cameră de bord, ia-ți și pe bicicletă, ia-ți peste tot să înregistrezi 24-7 ca să putem să, iată, combatem fiecare camera lui videoportabilă cu cealaltă cameră videoportabilă. Dar cel mai și cel mai tare mi se pare să existe cineva, să ai ca un producător la TV în cască, să ai dispeceratul care poate să-ți mai dea o mână de ajutor, să poți să transmiți imaginile în timp real. Tare! Tare treaba asta. S-a deschis și traficul, apropo de sectorul 1, la podul Constanța, adică e bine, nu mai e atât de bară la bară. Acum am găsit și eu să-mi iau bicicletă când vine iarna, când vine ploaia, când vremea se strică și când nici nu mai e trafic. Păi, dar nu trec eu înapoi la mașină, plus că cu bicicleta, când te primește, când nu te primește la drive-thru, nici asta nu-mi convine. Pe unde ești tu cu mine și cât zice Waze-ul că mai stăm împreună? Cât de aglomerat este în marile orașe care sunt acum bară la bară?

0: incorporați așa fiecare rutina celuilalt. Vorbeam de faptul că poliția locală sector 1 are acum mai nou bodycam și asta mi s-a părut foarte fain. Mai cool, mai tare, mi se pare că aceste camere pot transmite în timp real către dispecerat ce se întâmplă. Am primit o reacție printre multe alte mesaje de la voi pe WhatsApp 0754222999. Mihai, ieri m-a șifonat cineva, n-am reușit să ne înțelegem amiabil, ieri n-a mers camera mea de bord. Nu se poate, nu se poate ca pățit ascultătorul nostru una ca asta. Avem cam același nivel de dragoste ce ne-o poartă Murphy. Tu te spală mașina. E ok, poate se oprește ploaia, poate funcționează reversed de data asta, având în vedere că e ploios și meh peste tot prin țară. Țin pumnii să existe, nu știu, camere în zonă și oameni amabili în administrarea instituțiilor care au camerele, care poate te ajută. 0754222999. Stau pe Olteniță, este foarte aglomerat, vă ascult bară la bară, mi-e ciudă că n-am câștigat eu banii, nicio problemă, mâine avem sunet nou și avem banii noi, așa că dacă te știi înscrisă în concurs, ține aproape de Radio Impuls, prinde indicii, prinde sunetul, cel mai important că s-a schimbat, și prinde și răspunsuri greșite în cazul în care primele nu o să fie corecte, zic eu. Aglomerație medie la Galați, Florin Galați, salutăm cu mare, mare drag, vin cu muzică bună, cel puțin așa mă laud. Am Friends de la Marshmallow cu Anne Marie, am Irina Rimes de Motanz, Oare m-ai iubit? Cred că e prima oară când redau piesa asta la radio. Și cu Tălpile goale de la Mira, Mihai Hând aici cu tine, tu pe unde ești cu mine? Pe Radio Impuls.
1: Ești vară la vară, de la 16 la 19, cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva înghețată?
5: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
10: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de ml cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de ml. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sezonului, așa cum era el marketat, nu? Acest hit, când a fost el lansat, când era doar piesă, nu devenise hit. Marshmallow, cu Anne-Marie Friends, asta se aude pe Radio Impuls. Poartă-mă puțin prin drumul tău zilnic, prin commute-ul tău de zi cu zi. Cât durează el? Și întrebarea care mă preocupă cel mai tare, curiozitatea mea cea mai mare, există și la tine, pe drumul tău, acasă muncă, muncă acasă, există de oriunde ne-ai asculta porțiuni în lucru? De cât timp se lucrează și care este scopul? Adică ce se îmbunătățește? Mi-am dat această temă eu de unul singur mie, după ce am citit despre cei din Târgu Neamț care au rămas cu o criză de apă, se tot schimbă o conductă de 4 km, o chestie de genul ăsta, și a adus comunitatea locală, iată, la o criză de apă, și m-am gândit și la bucuria mea despre care povestesc astăzi iată, la radio, faptul că s-a redeschis traficul pe suportul Constanța. Cine ne ascultă din capitală și e în zona asta de nord, are drumuri prin zona de nord, știe că zona nordică a Bucureștiului este destul de afectată de faptul că se fac lucrări la metrou, dacă bine am reținut. Că de atâta timp se fac lucrări, mamă, că am și uitat la ce se lucrează. Și atunci, odată cu lucrările astea care au ajuns și pe la podul Constanța, s-a închis podul și s-au pus și noi proaspete de tramvai ca să nu mai sari așa, hop, hop, hop, din toate părțile, din stânga în dreapta, să zici că ești cu mantă în rusul. Nici de cum. De asta te întreb. În drumul tău spre casă există porțiuni cu șantier pentru ceva, orice. Se schimbă o conductă, se asfaltează un tronson de drum, se lucruri. Prin Timișoara, Cluj, iată, București, aici e destul de greu să primesc răspuns că nu. Caut, de fapt, fac acest casting, caut zona din țară sau din afară, unde nu există nicio porțiune de drum în lucru, de lucru în drum, știți, că era indicatorul scris greșit și memat la un moment dat, și e liber, se circulă bine. Sunt curios dacă există acest drum acasă, muncă, muncă acasă, pentru vreunul dintre ascultătorii Radio Impuls. Te aștept pe WhatsApp, pe unde mi-ești tu, bară la bară, și câte șantiere sunt raportate în drumul tău până acasă. Fii vocal, 0754 222 99.

0: o poză de undeva din zona Popești din București, mă rog, de lângă București, din Popești Leoden. Deci, măi, se astupă o groapă la noi pe stradă de circa 2 luni. Și este doar o groapă și foarte, foarte bine și modern semnalizată, dacă îmi permiteți. Totuși, mesajul câștigător de pe WhatsApp, mesajul câștigător de pe 0754222999 este următorul. Salut, sunt Rareș, din București. Lucrez de acasă și ai crede că am evitat șantierul de la muncă până acasă și acasă până la muncă. Ne renovăm bucătăria. Unde să încadrez acest lucru? Și mi-a trimis și poză cu bucătăria care este toată dezasamblată. Practic, nici nu știu, ești și cu munca și cu casa în același loc. Nu știu când consider că ești acasă și când consider că ești la muncă. Dacă treci prin bucătărie, dacă e via bucătărie, atunci da, ai parte de șantier în drumul tău foarte scurt, deosebit de scurt, până la muncă, până la job, nu? Vin cu informații despre banii care te caută la Radio Impuls în doar câteva clipe.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
8: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls. Radio Impuls București pe 88

sunetul acela pe care noi l-am reprodus în studio când am desfăcut un pachet de biscuiți. Și știți cât de tare m-am ofticat? Am primit răspunsul ăsta de la un ascultător vinerea trecută. Vă rog să verificați pe Instagram. Și în ultimul moment s-a brăsucit, s-a răzgândit mai bine și a zis: Mihai, nu cred, eu cred că e o antenă de Breaj Radio și eu n-am mai putut să-i dau banii. Da, și astăzi au fost mai multe opțiuni pe masă, totuși ascultătorul a blocat opțiunea corectă. Țin minte cum a reacționat, am auzit pe Insta. Zice Alexandru: vai, nu cred. Și-a luat banii și-a plecat cu bănișorii. Păi, dar nu-i frumos așa? Nu așa ți-ai dori și tu? Mâine de dimineață 200 de euro sunt în joc. 100 de euro la Te caută banii, 100 de euro la Prinde suta. Așa că înscrie-te. Joculețele astea care se pot lăsa cu bani pentru tine sunt de găsit și acolo te și înscrii în secțiunea concursuri de pe radioimpuls.ro. Mihai Hânda am fost eu. Ne auzim mâine de la 16. Te las pe mâini bune după Peggy Goo Woman. Începe Party Zone cu Ivan.

Even Steven in the mix.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream
3: Radio. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: Te caută banii!
1: Nu te face că nu auzi!
0: Sunetul lor,
1: cu cât e mai misterios,
0: cu atât mai valoros!
1: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
0: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
1: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
0: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
1: La Radio Impuls!
0: Mainstream Radio!
1: Nu te poți abține!
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray BU 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
0: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
6: The hits are on.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Puls.
1: Omul în piept, dar gândul potrivnic și fără efect.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă, o colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimite-mi brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Chiriile, motorina și benzina s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, arată datele Institutului Național de Statistică. În septembrie, chiriile au fost cu aproape 40% mai scumpe față de aceeași lună anului trecut. Motorina cu aproape 38%, iar benzina cu peste 28%. Inflația anuală a urcat la 6,61% după 3 luni de scădere. Dintre alimente, cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la cafea, ouă și ulei. Concediu plătit și indemnizație pentru cei care însoțesc pacienții cu cancer la investigații medicale. Senatul a adoptat un proiect de lege care extinde acest drept acordat în prezent pentru însoțirea pacienților oncologici adulți la intervenții chirurgicale și tratamente. Măsura s-ar aplica persoanelor asigurate care însoțesc pacientul la cererea acestuia și cu recomandarea medicului curant. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care va lua decizia finală. Românii sunt printre cei mai interesați de criptomonede din Uniunea Europeană, dar stau slab la educație financiară. Mai exact, țara noastră ocupă locul 35 din 39 de țări analizate. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de investițiile în criptomonede, a căror valoare poate fluctua puternic. Economiștii avertizează că înainte să își investească economiile, oamenii trebuie să înțeleagă riscurile și să se informeze temeinic. Cei care merg cu trotinetele

regulile de circulație și conduita preventivă. Cei care au deja permis ar fi scutiți de această obligație. Proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților. Proteste și scandal pe faleza Dunării din Galați, unde lucrările de modernizare au stârnit nemulțumirea localnicilor. Oamenii sunt revoltați de tăierea a sute de copaci și spun că proiectul ar fi trebuit prezentat public și supus votului. Garda de Mediu a amendat constructorul cu 100.000 de lei după ce a descoperit nereguli pe șantier. Primăria susține că la finalul lucrărilor zona va fi mai verde, cu peste 3.000 de arbori și 1.000 de arbuști plantați. Un profesor din Timiș a declarat venituri de peste 500.000 de lei din meditații într-un singur an. În total, profesorii din vestul țării au raportat peste 30 de milioane de lei câștigați din pregătirea elevilor în particular. Potrivit datelor ANAF, numărul celor care și-au declarat câștigurile din meditații a ajuns la 941. Veniturile diferă semnificativ în funcție de numărul elevilor și de materiile predate. Un zbor din Australia spre Roma a fost dat peste cap după ce la bordul avionului au fost descoperite ploșnițe. Pasagerii au semnalat prezența insectelor, iar zborul de retur a fost anulat. Aeronava trebuie verificată și dezinfectată înainte de a reveni în serviciu. Un medic parazitolog a explicat că cel mai probabil ploșnițele au fost aduse de un pasager pe haine sau în bagaje. Vești bune pentru iubitorii de escaladă. 60 de trasee din peștera ungurească în Cheile Turzii au fost reechipate după 2 ani de lucrări. Vechile ancore au fost înlocuite cu unele noi, mai sigure și mai rezistente, fără să fie nevoie de găuri suplimentare în stâncă. Finalizarea proiectului va fi marcată printr-un eveniment dedicat cățărărilor pe 17 și 18 octombrie. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere un plan de combatere. Insectele au fost semnalate inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul companiei municipale Ecohigienizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor. Atât.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv, dar nu pleacă încă acasă. Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu, însă procurorii au la dispoziție 48 de ore pentru a contesta hotărârea. Până la expirarea termenului și soluționarea unei eventuale contestații, Georgescu rămâne în arest preventiv. Decizia instanței nu este definitivă. Pensiile ar urma să fie majorate în 2027, anunță premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta spune că este nevoie de o indexare prudentă care să țină cont de situația economică și de resursele bugetare. Deocamdată nu a precizat cu cât vor crește pensiile, însă a stabilit că majorarea trebuie făcută în limitele pe care bugetul le poate susține. Măsura ar urma să fie stabilită în cadrul pregătirilor pentru bugetul de anul viitor. PSD ar urma să decidă mâine dacă intră la guvernare în plin blocaj politic. Potrivit unor surse, socialdemocrații urmează să voteze dacă acceptă să facă parte din guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul partidului Sorin Grindeanu se opune variantei pe motiv că ar putea afecta electoral formațiunea. În același timp, PNL și UDMR refuză o coaliție cu PSD, ceea ce complică formarea noului executiv. Excursii mai accesibile pentru elevi și profesori. În anul școlar 2026-2027, aceștia vor putea călători gratuit cu trenul, atât în excursiile organizate de școală, cât și în vacanțe. Pentru a beneficia de gratuitate, au nevoie de o adeverință colectivă eliberată de școală, potrivit CFR. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Pâinea cu zahăr sau aditivi ar putea fi vândută sub o altă denumire, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Inițiativa propune ca pâinea să fie făcută exclusiv din făină de cereale, apă potabilă, drojdie sau maia și sare. Produsele care conțin ingrediente suplimentare ar urma să fie comercializate ca specialități de panificație, astfel încât cumpărătorii să poată face mai ușor diferența între pâinea simplă și cea cu adaosuri. Deocamdată, proiectul nu a fost adoptat. Situație neobișnuită la Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Actorii ar fi obligați prin fișa postului să evite publicul, iar pasnicul intră în cabine ca să verifice dacă își studiază rolurile. Potrivit Federației Teatrelor Metropolitane, peste 40 de angajați au plecat din instituție în ultimii 3 ani, iar actorii rămași reclamă că nu mai primesc roluri și repetiții. Din 2027, românii vor putea plăti cu cardul chiar și fără internet. Noua tehnologie va permite cumpărarea alimentelor, medicamentelor și combustibilului în cazul unor întreruperi de rețea dacă terminalele pot funcționa. Plățile vor avea o limită stabilită de banca emitentă de până la 200 de euro pe tranzacție. După restabilirea conexiunii, tranzacția este transmisă pentru compensare. Tehnologia a fost deja implementată în Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia. Elevii din Franța au reluat astăzi protestele, iar activista de mediu Greta Thunberg li s-a alăturat. Reprezentanții elevilor cer investiții suplimentare de 10 milioane de euro pentru renovarea și modernizarea liceelor, spunând că au primit până acum doar firmituri. Tinerii protestează și pentru a atrage atenția asupra schimbărilor climatice și a viitorului lor. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere un plan de combatere. Insectele au fost semnalate inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul companiei municipale Ecohigienizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Chiriile, motorina și benzina s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, arată datele Institutului Național de Statistică. În septembrie, chiriile au fost cu aproape 40% mai scumpe față de aceeași lună a anului trecut, motorina cu aproape 38%, iar benzina cu peste 28%. Inflația anuală a urcat la 6,61% după 3 luni de scădere. Dintre alimente, cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la cafea, ouă și ulei. Concediu plătit și indemnizație pentru cei care însoțesc pacienții cu cancer la investigații medicale. Senatul a adoptat un proiect de lege care extinde acest drept acordat în prezent pentru însoțirea pacienților oncologici adulți la intervenții chirurgicale și tratamente. Măsura s-ar aplica persoanelor asigurate care însoțesc pacientul la cererea acestuia și cu recomandarea medicului curant. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care va lua decizia finală. Românii sunt printre cei mai interesați de criptomonede din Uniunea Europeană, dar stau slab la educație financiară. Mai exact, țara noastră ocupă locul 35 din 39 de țări analizate. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de investițiile în criptomonede, a căror valoare poate fluctua puternic. Economiștii avertizează că înainte să își investească economiile, oamenii trebuie să înțeleagă riscurile și să se informeze temeinic. Cei care merg cu trotineta electrică ar putea fi obligați să facă un curs de legislație rutieră. Senatul a adoptat un proiect de lege care îi vizează pe cei fără permis de conducere. Aceștia ar trebui să învețe regulile de circulație și conduita preventivă. Cei care au deja permis ar fi scutiți de această obligație. Proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților. Proteste și scandal pe faleza Dunării din Galați, unde lucrările de modernizare au stârnit nemulțumirea localnicilor. Oamenii sunt revoltați de tăierea a sute de copaci și spun că proiectul ar fi trebuit prezentat public și supus votului. Garda de Mediu a amendat constructorul cu 100.000 de lei după ce a descoperit nereguli pe șantier. Primăria susține că la finalul lucrărilor zona va fi mai verde, cu peste 3.000 de arbori și 1.000 de arbuști plantați. Un profesor din Timiș a declarat venituri de peste 500.000 de lei din meditații într-un singur an. În total, profesorii din vestul țării au raportat peste 30 de milioane de lei câștigați din pregătirea elevilor în particular. Potrivit datelor ANAF, numărul celor care și-au declarat câștigurile din meditații a ajuns la 941. Veniturile diferă semnificativ în funcție de numărul elevilor și de materiile predate. Un zbor din Australia spre Roma a fost dat peste cap după ce la bordul avionului au fost descoperite ploșnițe. Pasagerii au semnalat prezența insectelor, iar zborul de retur a fost anulat. Aeronava trebuie verificată și dezinfectată înainte de a reveni în serviciu. Un medic parazitolog a explicat că cel mai probabil ploșnițele au fost aduse de un pasager pe haine sau în bagaje. Vești bune pentru iubitorii de escaladă. 60 de trasee din peștera ungurească în Cheile Turzii au fost reechipate după 2 ani de lucrări. Vechile ancore au fost înlocuite cu unele noi, mai sigure și mai rezistente, fără să fie nevoie de găuri suplimentare în stâncă. Finalizarea proiectului va fi marcată printr-un eveniment dedicat cățărărilor pe 17 și 18 octombrie. Ploșnițele se răspândesc în București, iar primăriei capitalei îi se cere un plan de combatere. Insectele au fost semnalate inclusiv în școli, spitale și la metrou. Problema este că programul companiei municipale Ecohigienizare nu prevede intervenții împotriva ploșnițelor. Atât la